0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomenulo 82. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Vláda schválila návrh budúcoročného rozpočtu. Stíhačky F-16 začnú postupne chrániť slovenské nebo. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na oslavách 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie upozornil na to, že zvyšovanie zbrojenia a stupňovanie rôznych provokácií nie je cestou k zmiereniu napätia, ale k jeho ďalšej eskalácii. Taktiež zdôraznil aj vojnu na Ukrajine, počas ktorej podľa neho na oboch stranách umrú za mesiac desiatky tisíc mladých chlapcov v rovnakom veku, v akom padlo množstvo ich predkov na Dukle. Vláda na pondelkovom rokovaní schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029. Deficit budúcoročného rozpočtu by mal dosiahnuť takmer 5% hrubého domáceho produktu. Návrh rozpočtu okrem iného počíta s pokračovaním opatrení na kompenzáciu vysokých cien energií. Hospodárska a sociálna rada nedospela k dohode k návrhu rozpočtu pre nesúhlas odborárov a zamestnávateľov. Rozpočet ešte musí odsúhlasiť parlament. Stíhačky F-16 začnú v októbri postupne chrániť slovenské nebo. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Slovensko plánuje kúpiť ďalšie 4 stíhačky, letku by tak tvorilo 18 F-16. Juraj Krúpa z opozičnej SAS označil nákup ďalších strojov za zbytočnosť. Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu diplomatických misií v Kyjeve, ktoré so znepokojením vnímajú hrozbu ruského ministerstva zahraničných vecí namierenú voči diplomatom a zahraničným občanom na Ukrajine. Oznámil to šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Slovensko nateraz nemení fungovanie svojich zastupiteľských úradov na Ukrajine napriek sobotnejšej výzve Ruska, aby zahraniční diplomati a ďalší cudzinci opustili hlavné mesto Kyjev. Prvý ponovembrový československý prezident Václav Havel by dnes oslávil 90 rokov. Pri tejto príležitosti sa v Česku uskutočnili viaceré výstavy, besedy, čítania či koncerty. Havlova esej Moc bezmocných sa stala motívom rovnomenej divadelnej hry mladých českých a slovenských amatérskych hercov o hľadaní hlasu mladej generácie v dnešnej dobe. Inscenácia vznikla v koprodukcii Národného divadla v Prahe a Slovenského národného divadla, kde bude mať premiéru tento týždeň. V decembri uplynie 15 rokov od úmrtia Václava Havla. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Čerstvú majsterku sveta v tejto kategórii z Montrealu zdolali v záverečnom špurte vedúcej skupiny len nová európska šampiónka švajčiarka Mara Winterová a strieborná Nienke Winkeová z Holandska. Ďalšia Slovenka Sofia Ungerová obsadila 14. miesto a Nina Andacká finišovala 18.
0: Téma dňa.
1: Na Dukle spomínali na hrdinov a obete Karpatsko-Duklianskej operácie spred 82 rokov. Pamätná operácia bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Pokračuje Robert Latta.
2: Dnes 101-ročný Branislav Tvarožek bol účastníkom Slovenského národného povstania. Karpatsko-Duklianská operácia im mala pomôcť na jej prípravu, však mali iba niekoľko dní.
3: Sme to čakali, žiadali a bohužiaľ neprišlo to. My sme sprevádzali pána generála Viesta Goliana. No, mali sme srety s Nemcami, ale Nemci na nás nejako neútočili, lebo oni potrebovali tých našich dvoch generálov.
2: Pod priebeh bojov sa podpísal aj ťažký terén a zlé počasie, historik Peter Holík.
4: Keby teraz videli to počasie, aké máme, tak by o takom mohli iba snívať. V tých časoch to bolo, ako mnohí spomínajú, dažď, blato a zima.
2: Prezident Peter Pellegrini.
5: Skláňam sa pred vami, v hlbokej úcte, drahí veteráni, pred vašou odvahou a odhodlaním.
2: Pri pamätníku na Dukle je pochovaných 565 vojakov, medzi nimi aj generál Vedral Sázavský, ktorý zahynul práve 6. októbra pri explózii protitankovej míny. Peter Holík.
4: Bol to jediný československý generál, ktorý padol pri oslobodzovaní územia Československa priamo v boji na fronte.
2: Reaguje minister obrany Robert Kaliňák, po ňom účastníci oslav.
6: My tu dnes môžeme vidieť luku a les a príjemnú prechádzku v prírode. Pre nich to bola obrovská emócia, zmiešaná strach s odvahou.
7: Museli to byť ťažké boje. No a krásne počasie, tak sme si prišli uctiť pamiatku.
8: Som si dával otázku, že čo by som robil ja v tom čase.
2: Operácia si vyžiadala početné obete na oboch stranách. Československý armádny zbor prišiel o asi 1600 vojakov, ďalších vyše 4000 bolo ranených. Na záver riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič.
9: To sú obrovské straty, keď si to uvedomíte, že čo sa tu dialo. Že z prapora bola rota a z roty bola čata.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Odštartujeme náš cyklus venovaný blížiacim sa spojeným samosprávnym voľbám. Povieme vám zaujímavosti o bratislavskej rozhlasovej pyramíde. Zaspomíname si na hudobníka, skladateľa, dramaturga a scenáristu Deža Ursinyho. A dozviete sa aj, ako dopadli Slováci na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Nech sa vám príjemne počúva. Slovensko čakajú koncom mesiaca spojené komunálne a regionálne voľby. Voliči budú v sobotu 24. októbra voliť svojich zástupcov do orgánov samosprávy miest a obcí, ako aj do orgánov samosprávnych krajov. V našom trojdielnom cykle vám každý pondelok ponúkneme informácie súvisiace s blížiacimi sa voľbami. V čom sú voľby do orgánov územnej samosprávy iné oproti parlamentným voľbám, povie riaditeľ odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Martin Gajdoš.
1: Základný rozdiel medzi parlamentnými voľbami a voľbami do orgánov územnej samosprávy je v tom, že pri voľbách do parlamentu si voliči volia z uzavretých kandidátnych listín jednotlivých politických strán, kde aj to poradie tých kandidátov určujú politické strany. Pri voľbách do samosprávy si voliči môžu tých kandidátov vybrať v rámci jednej kandidátnej listiny, kde sú všetci uvedení bez ohľadu na to, z aké sú politické strany. A hlavne ešte je tam rozdiel, že kandidujú aj nezávislí kandidáti, ktorí vo voľbách do Národnej rady nemôžu kandidovať.
0: Kto má právo voliť v komunálnych a župných voľbách?
1: Môžu voliť všetci obyvatelia obcí, ktorí tam majú trvalý pobyt a ktorí dosiahli najneskôr v deň konania volieb 18 rokov.
0: Môžu v nadchádzajúcich voľbách voliť aj Slováci žijúci v zahraničí, respektíve cudzinci žijúci na Slovensku?
1: Cudzinci žijúci na Slovensku môžu voliť v týchto voľbách. Podmienka je rovnaká ako pre občanov Slovenskej republiky, čiže musia mať 18 rokov veku najneskôr v deň konania volieb a musia mať trvalý pobyt v danej obci. Vo voľbách komunálnych a krajských nie je možné voliť zo zahraničia. Tieto voľby sú špecifické práve tým, že každý volič musí voliť vo volebnej miestnosti podľa svojho trvalého pobytu. To znamená, že ani inštitút hlasovacieho preukazu nemáme v týchto voľbách. Takže vyslovene každý volič volí tam, kde má svoju volebnú miestnosť podľa trvalého pobytu. Volič, ktorý z nejakého dôvodu sa nachádza alebo žije v zahraničí, ale má trvalý pobyt stále vo svojej obci, tak pokiaľ sa v deň konania volieb dostaví do svojej volebnej miestnosti podľa pobytu, môže samozrejme voliť.
0: Aké podmienky museli splniť kandidáti na poslancov a predsedov samosprávnych krajov a aké podmienky určuje zákon pre poslancov a starostov, respektíve primátorov obcí a miest?
1: Čo sa týka poslancov zastupiteľstva, či už samosprávneho kraja alebo obce, tak títo museli mať v čase podania kandidátnej listiny 18 rokov veku. To je základná podmienka. Potom je tam podmienka samozrejme trvalého pobytu v tej obci, v ktorej kandidujú, alebo v tom kraji, v ktorom kandidujú, a tiež plná spôsobilosť na právne úkony. Čo sa týka starostov a predsedov samosprávnych krajov a primátorov miest, tam je ešte navyše podmienka, že musia mať až 25 rokov veku.
0: V druhej časti nášho cyklu budeme na budúci týždeň v pondelok hovoriť o volebnom systéme pri voľbách do orgánov územnej samosprávy, ako aj o volebnej kampani a volebnom moratóriu.
2: Rádio Slovakia Internacional.

tomto roku si pripomíname ste výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku, ako aj 90. výročie prvého vysielania pre krajanov. V marci uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasového centra na Mýtnej ulici. Nápad vybudovať v Bratislave

0: fyzickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
1: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. A ako sa vyjadrili stavitelia o prínose stavby? Dokumentuje to zvukový záznam z nášho rozhlasového archívu.
2: No rozhodne sa vylepšia pracovné podmienky, technické podmienky pre výrobu kvalitnejšieho programu.
3: Bratislava okrem toho získava jednu prekrásnu architektonickú a urbanistickú dominantu, ktorá vylepší podstatne situáciu v tomto meste. Bratislava získava ďalšie prekrásne kultúrne stredisko.
1: Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. Skúšobné vysielanie sa začalo mesiac pred ostrým štartom. Pred skokanmi boli redaktori západoslovenského krajového vysielania s reláciami Hlasy ozveny a Bratislavský zvukový denník. Prvé slová, ktoré vtedy vyšli spod pyramídy, po troch desaťročiach zopakoval Pavol Šrámek. Jeho hlas poznáte aj zo zvučiek krajanskej redakcie Rádia Slovakia Internacionál.
4: Po dlhoročnom pôsobení rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave sa vám v týchto chvíľach ako prvý hlásime naživo z nových priestorov. Ako som už povedal, v novom rozhlasovom stredisku na Mýtnej ulici 1. Sme radi, že práve kolektív západoslovenského krajového vysielania Hlasy a ozveny je tým prvým pionierom v tomto smere. No a tu sa mi žiada predsa len upozorniť, nové veci sa nikdy neobyšli bez rizika, čiže ak by sa niečo stalo na technickom zariadení, ale radšej nebuďme zlými prorokmi. Ešte raz teda, vitajte vážení poslucháči pri príjimačoch a poprvý raz z nového strediska prijmite želanie príjemného počúvania.
5: Rádio Slovakia International.
1: O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
6: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
1: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
7: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
1: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
7: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Tu ešte aj zaujímavé riešené sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
1: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
6: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
1: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
8: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.

0: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
1: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
0: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.

0: doznela ukážka z piesne Hra je hra v podaní Deža Ursinyho, jedného z popredných slovenských hudobníkov, hudobného skladateľa, dramaturga a scenáristu. V týchto dňoch by sa dožil 79 rokov. Spolu s Marianom Vargom a Pavlom Hamelom sú označovaní za hlavných zakladateľov modernej slovenskej rockovej hudby. Správa o Dežovej smrti začiatkom mája 1995 zarmutila každého, kto mal rád jeho tvorbu a originálny spôsob výpovedí. S jeho menom sa stretli už v 60. rokoch 20. storočia všetci priaznivci Beatlemánie. Ešte ako študent elektrotechnickej priemyslovky založil skupinu Beatmen, ktorá v tom čase naozaj rozhavila mladé srdcia nielen v starej Bratislave. Neskôr bol pri zrode skupiny Soulman a dlhé roky pôsobil v skupine Provizorium. V roku 1974 absolvoval dramaturgiu na Bratislavskej Vysokej škole múzických umení. Až do začiatku 90. rokov pôsobil ako dramaturg a režisér v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave. Bol tiež autorom filmu o rakovine a nádeji.
1: Nemyslím si, že rakovina je hlavnou témou toho filmu, pretože existujú aj iné špatné choroby a vlastne by bola zameniteľná. Ale je vítanou témou pre úvahu, pretože je tabuizovaná, pretože sa ľudia boja podívať všetkému, čo s ňou súvisí do očí. Súvisí s ňou aj to, že veľmi neradi berieme zodpovednosť za svoj vlastný život. Myslím si, že to je hlavná téma toho filmu. A ak sa to nepodarilo, tak je to len a len moja chyba, pretože to bol môj základný zámer.
0: Dvorným textárom Deža Ursinyho bol básnik Ivan Štrbka. Ten o ich vzájomnej spolupráci povedal.
2: On hľadal kompliča, ktorý by písal nejaké veci tak, ktorými by on mohol slobodne nakladať, ale súčasne by mohol v nich zotrvať, mohol by v nich zostať, mohol by ich považovať aj za svoj rukopis. Lebo nešlo o to, aby ja som začal rýchlo písať hudobné texty, ktoré same už na poli sú zhudobnené, melodické, rytmicky proste ukotvené, lebo práve o to išlo a to nás aj držalo v takom napätí celý čas aj v záujme vlastne možno tú robotu, keď tak vezme okrem kamarátstva samozrejme, ktoré považujem za veľmi dobrú zásadnú vec, zvlášť v takých hnusných časoch, aké boli. Takže okrem toho kamarátstva to bola tá vec, že sme to riešili a to bol rytmus.
0: Dežo Ursiny videl spoluprácu s Ivanom Štrbkom takto.
1: Ja sa ako si musím pokúsiť, pokiaľ to je v mojich silách, dostať do Ivanovej hlavy. Keď už som v tej hlave, keď som ten text, jak si z jeho stredu, z toho ticha, v ktorom korení, z toho ticha, ktoré som si sám osvojil a v ktorom som sa zabýval, keď ten text začína sám rozvíjať a začína dávať šancu tej duši v onej intonácii toho textu, v tom speve toho textu, ktorý dovtedy ešte bol len latentný, ešte bol neprejavený, tak vtedy začínam spievať v hlave.
0: Dežo Ursiny nebol častým hosťom na koncertných pódiách. Aj napriek tomu zanechal po sebe dielo, ktoré patrí medzi piliere modernej slovenskej populárnej hudby. Bol skôr typom štúdiového hudobníka, ktorý len sporadicky naživo predvádzal svoje diela na koncertoch. Pokračovateľom Deža Ursinyho je dnes jeho syn Jakub, ktorý sa výzrom i hlasom ponáša na svojho otca. Z detstva si pamätá najmä na nahrávanie LP platní.
3: Som vlastne videl, ako tie albumy vznikajú, čo naozaj som videl toho otca, ako prišli tie texty, ako sa na to sústredil, ako vlastne celý ten týždeň venoval čisto tej skladbe a ako za tým klaverom s tými sluchátkami na hlave si pekne tak iba tak sedel a iba tak tichučko si spieval, ani ho temer nebolo počuť. Ja som aj chodila na tie nahrávania sa pozerať na kolíbu, pamätám si aj nahrávania v Pezinku albumov Zelena napríklad alebo Na ceste domov, čiže to všetko tam niekde je a som teda zažil na tom domácom prostredí prípravu príbehu a toho istého tancu.
0: Dežo Ursiny je tiež autorom hudby pre mnohé filmy. Skomponoval aj hudbu k muzikálu Neberte nám princeznu.

0: Prvý oktobrový víkend už tradične patrí medzinárodnému maratónu mieru. V Košiciach sa bežal 103. ročník tohto najstaršieho podujatia v Európe. Na východ Slovenska zavítalo rekordných 19 000 bežcov, ktorí sa predstavili v rôznych disciplínach. Výkony na najdlhšej 42-kilometrovej trati sledoval Jozef Jarkovský.
1: Tempo diktovala skupina afrických vytrvalcov, z ktorej sa na 34. kilometri odpútal Adam Lipšic z Juhoafrickej republiky a s prehľadom zvíťazil v čase 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd. Za traťovým rekordom zaostal o 34 sekúnd. Na druhom mieste dobehol s polminútovou stratou Keňan Abednego Cheriot a na treťom mieste jeho krajan, vlaňajší víťaz a držiteľ traťového rekordu Moses Kemei. 32-ročný Adam Lipšic je prvým vytrvalcom z Juhoafrickej republiky, ktorý v Košiciach zvíťazil a kde bol v minulých rokoch na trati vodičom.
2: The weather wasn't a problem. Only the last few kilometers were warm. The first half was okay, you know.
1: Teple počasie mi vôbec nevadilo, mal som dobre natrénované, tempo pod kontrolou a vedel som, kedy mám zaútočiť. Nakoniec to vyšlo a som veľmi šťastný.
2: I'm very happy to have won.
1: Maratón žien vyhrala Abera Žroby Jesová z Etiópie za 2:21:54. Tak ako u mužov, traťový rekord tento raz odolal, ale obaja víťazi si vytvorili osobné rekordy. Najrýchlejšou slovenskou bežkyňou bola Mária Danečková za 2:58:45 a medzi mužmi bol najlepší víťaz z covidového roku 2020 Marek Hladík z Bratislavy. Zabehol čas 2 hodiny 25 minút a 12 sekúnd.
3: Priorita bola bežať po 2:25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1:12 som otáčal, čiže dosť som tam mal aj rezervu, som vedel, že druhá polka bude asi teplo, ale na 35.6. na Mojzesovej tam strašne mi stúhli nohy a tam som začal fakt už len tlačiť to tempo a snažiť sa, že nejak dobehnúť pod tých 2:25. Nakoniec to o 10 sekúnd ušlo, takže sklamanie z mojej strany.
1: O tituly majstrov Slovenska sa tento raz súťažilo v polmaratóne. Medzi ženami obhájila vlaňajšie prvenstvo pred debutantom Vivianou Popovičovou, Veronika Páleníková za hodinu 16 minút a 52 sekúnd.
4: Omnoho ťažšie ako pred rokom. Minulý rok to išlo krásne, bolo nabehané, tento rok teda skrz tú chorobu, takže som sa vytrápila. O to viac si vážim teda ten titul, že sa mi to podarilo.
1: Prekvapenie priniesol polmaratón mužov. Titul slovenského šampióna vybojoval v premiére prekvapujúco Košičan Jakub Jenčuš. Reprezentant v horskej cyklistike a triatlone bežal len svoj druhý polmaratón a dosiahol čas hodina 8 minút a 49 sekúnd. A nečakane zdolal vlaňajšieho víťaza Tibora Sahajdu.
3: Behal som okolo 3:13 priemerné tempo, čo bolo v pláne a išli sme spolu s Tiborom a s zahraničným pretekárom. V podstate ja som tam ťahal za kratší povraz určite. Tibor sa snažil aj nastupovať, ale bolo dosť vetrno na južnej triene hlavne a tam nám aj odskočil. Tam som mal veľkú krízu, ale potom som nejako ešte dokázal najsily a posledné 3 kilometre som vystupňoval a podarilo sa to a som neskutočne rád a prekvapený.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomenulo 82. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Vláda schválila návrh budúcoročného rozpočtu. Stíhačky F-16 začnú postupne chrániť slovenské nebo. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na oslavách 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie upozornil na to, že zvyšovanie zbrojenia a stupňovanie rôznych provokácií nie je cestou k zmiereniu napätia, ale k jeho ďalšej eskalácii. Taktiež zdôraznil aj vojnu na Ukrajine, počas ktorej podľa neho na oboch stranách umrú za mesiac desiatky tisíc mladých chlapcov v rovnakom veku, v akom padlo množstvo ich predkov na Dukle. Vláda na pondelkovom rokovaní schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029. Deficit budúcoročného rozpočtu by mal dosiahnuť takmer 5% hrubého domáceho produktu. Návrh rozpočtu okrem iného počíta s pokračovaním opatrení na kompenzáciu vysokých cien energií. Hospodárska a sociálna rada nedospela k dohode k návrhu rozpočtu pre nesúhlas odborárov a zamestnávateľov. Rozpočet ešte musí odsúhlasiť parlament. Stíhačky F-16 začnú v októbri postupne chrániť slovenské nebo. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Slovensko plánuje kúpiť ďalšie 4 stíhačky, letku by tak tvorilo 18 F-16. Juraj Krúpa z opozičnej SAS označil nákup ďalších strojov za zbytočnosť. Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu diplomatických misií v Kyjeve, ktoré so znepokojením vnímajú hrozbu ruského ministerstva zahraničných vecí namierenú voči diplomatom a zahraničným občanom na Ukrajine. Oznámil to šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Slovensko nateraz nemení fungovanie svojich zastupiteľských úradov na Ukrajine napriek sobotnejšej výzve Ruska, aby zahraniční diplomati a ďalší cudzinci opustili hlavné mesto Kyjev. Prvý ponovembrový československý prezident Václav Havel by dnes oslávil 90 rokov. Pri tejto príležitosti sa v Česku uskutočnili viaceré výstavy, besedy, čítania či koncerty. Havlova esej Moc bezmocných sa stala motívom rovnomenej divadelnej hry mladých českých a slovenských amatérskych hercov o hľadaní hlasu mladej generácie v dnešnej dobe. Inscenácia vznikla v koprodukcii Národného divadla v Prahe a Slovenského národného divadla, kde bude mať premiéru tento týždeň. V decembri uplynie 15 rokov od úmrtia Václava Havla. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Čerstvú majsterku sveta v tejto kategórii z Montrealu zdolali v záverečnom špurte vedúcej skupiny len nová európska šampiónka švajčiarka Mara Winterová a strieborná Nienke Vinkeová z Holandska. Ďalšia Slovenka, Sofia Ungerová, obsadila 14. miesto a Nina Andacká finišovala 18.
0: Téma dňa.
1: Na Dukle spomínali na hrdinov a obete Karpatsko-Duklianskej operácie spred 82 rokov. Pamätná operácia bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Pokračuje Robert Latta.
2: Dnes 101-ročný Branislav Tvarožek bol účastníkom Slovenského národného povstania. Karpatsko-Duklianská operácia im mala pomôcť na jej prípravu, však mali iba niekoľko dní.
3: Sme to čakali, žiadali a bohužiaľ neprišlo to. My sme sprevádzali pána generála Viesta Goliana. No, mali sme srety s Nemcami, ale Nemci na nás nejako neútočili, lebo oni potrebovali tých našich dvoch generálov.
2: Pod priebeh bojov sa podpísal aj ťažký terén a zlé počasie, historik Peter Holík.
4: Keby teraz videli to počasie, aké máme, tak by o takom mohli iba snívať. V tých časoch to bolo, ako mnohí spomínajú, dažď, blato a zima.
2: Prezident Peter Pellegrini.
5: Skláňam sa pred vami v hlbokej úcte, drahí veteráni, pred vašou odvahou, a odhodlaním.
2: Pri pamätníku na Dukle je pochovaných 565 vojakov, medzi nimi aj generál Vedral Sázavský, ktorý zahynul práve 6. októbra pri explózii protitankovej míny. Peter Holík.
4: Bol to jediný československý generál, ktorý padol pri oslobodzovaní územia Československa priamo v boji na fronte.
2: Reaguje minister obrany Robert Kaliňák, po ňom účastníci oslav.
6: My tu dnes môžeme vidieť lúku a les a príjemnú prechádzku v prírode. Pre nich to bola obrovská emócia, zmiešaná strach s odvahou.
7: Museli to byť ťažké boje. No a krásne počasie, tak sme si prišli uctiť pamiatku.
8: Som si dával otázku, že čo by som robil ja v tom čase.
2: Operácia si vyžiadala početné obete na oboch stranách. Československý armádny zbor prišiel o asi 1600 vojakov, ďalších vyše 4000 bolo ranených. Na záver riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič.
9: To sú obrovské straty, keď si to uvedomíte, že čo sa tu dialo. Že z praporu bola rota, z roty bola čata.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Odštartujeme náš cyklus venovaný blížiacim sa spojeným samosprávnym voľbám. Povieme vám zaujímavosti o bratislavskej rozhlasovej pyramíde. Zaspomíname si na hudobníka, skladateľa, dramaturga a scenáristu Deža Ursinyho. A dozviete sa aj, ako dopadli Slováci na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Nech sa vám príjemne počúva. Slovensko čakajú koncom mesiaca spojené komunálne a regionálne voľby. Voliči budú v sobotu 24. októbra voliť svojich zástupcov do orgánov samosprávy miest a obcí, ako aj do orgánov samosprávnych krajov. V našom trojdielnom cykle vám každý pondelok ponúkneme informácie súvisiace s blížiacimi sa voľbami. V čom sú voľby do orgánov územnej samosprávy iné oproti parlamentným voľbám, povie riaditeľ odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Martin Gajdoš.
1: Základný rozdiel medzi parlamentnými voľbami a voľbami do orgánov územnej samosprávy je v tom, že pri voľbách do parlamentu si voliči volia z uzavretých kandidátnych listín jednotlivých politických strán, kde aj to poradie tých kandidátov určujú politické strany. Pri voľbách do samosprávy si voliči môžu tých kandidátov vybrať v rámci jednej kandidátnej listiny, kde sú všetci uvedení bez ohľadu na to, z aké sú politické strany. A hlavne ešte je tam rozdiel, že kandidujú aj nezávislí kandidáti, ktorí vo voľbách do Národnej rady nemôžu kandidovať.
0: Kto má právo voliť v komunálnych a župných voľbách?
1: Môžu voliť všetci obyvatelia obcí, ktorí tam majú trvalý pobyt a ktorí dosiahli najneskôr v deň konania volieb 18 rokov.
0: Môžu v nadchádzajúcich voľbách voliť aj Slováci žijúci v zahraničí, respektíve cudzinci žijúci na Slovensku?
1: Cudzinci žijúci na Slovensku môžu voliť v týchto voľbách. Podmienka je rovnaká ako pre občanov Slovenskej republiky, čiže musia mať 18 rokov veku na neskôr v deň konania volieb a musia mať trvalý pobyt v danej obci. Vo voľbách komunálnych a krajských nie je možné voliť do zahraničia. Tieto voľby sú špecifické práve tým, že každý volič musí voliť vo volebnej miestnosti podľa svojho trvalého pobytu. To znamená, že ani inštitút hlasovacieho preukazu nemáme v týchto voľbách. Takže vyslovene každý volič volí tam, kde má svoju volebnú miestnosť podľa trvalého pobytu. Volič, ktorý z nejakého dôvodu sa nachádza alebo žije v zahraničí, ale má trvalý pobyt stále vo svojej obci, tak pokiaľ sa v deň konania volieb dostaví do svojej volebnej miestnosti podľa pobytu, môže samozrejme voliť.
0: Aké podmienky museli splniť kandidáti na poslancov a predsedov samosprávnych krajov? A aké podmienky určuje zákon pre poslancov a starostov, respektíve primátorov obcí a miest?
1: Čo sa týka poslancov zastupiteľstva, či už samosprávneho kraja alebo obce, tak títo museli mať v čase podania kandidátnej listiny 18 rokov veku. To je základná podmienka. Potom je tam podmienka samozrejme trvalého pobytu v tej obci, v ktorej kandidujú, alebo v tom kraji, v ktorom kandidujú, a tiež plná spôsobilosť na právne úkony. Čo sa týka starostov a predsedov samosprávnych krajov a primátorov miest, tam je ešte navyše podmienka, že musia mať až 25 rokov veku.
0: V druhej časti nášho cyklu budeme na budúci týždeň v pondelok hovoriť o volebnom systéme pri voľbách do orgánov územnej samosprávy, ako aj o volebnej kampani a volebnom moratóriu.
2: Rádio Slovakia Internacional.

0: tomto roku si pripomíname ste výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku, ako aj 90. výročie prvého vysielania pre krajanov. V marci uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasového centra na Mýtnej ulici. Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
1: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
0: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. A ako sa vyjadrili stavitelia o prínose stavby? Dokumentuje to zvukový záznam z nášho rozhlasového archívu.
2: No rozhodne sa vylepšia pracovné podmienky, technické podmienky pre výrobu kvalitnejšieho programu.
3: Bratislava okrem toho získava jednu prekrásnu architektonickú a urbanistickú dominantu, ktorá vylepší podstatne situáciu v tomto meste. Bratislava získava ďalšie prekrásne kultúrne stredisko.
0: Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985.

0: hlásime naživo z nových priestorov. Ako som už povedal, v novom rozhlasovom stredisku na Mýtnej ulici 1. Sme radi, že práve kolektív Západoslovenského krajového vysielania Hlasy a ozveny je tým prvým pionierom v tomto smere. No a tu sa mi žiada predsa len upozorniť, nové veci sa nikdy neobyšli bez rizika, čiže ak by sa niečo stalo na technickom zariadení, ale radšej nebuďme zlými prorokmi. Ešte raz teda, vitajte vážení poslucháči pri príjimačoch a poprvý raz z nového strediska prijmite želanie príjemného počúvania.
1: Rádio Slovakia International.
2: O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
3: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
2: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
4: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
2: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
4: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Sú ešte aj zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
2: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
3: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
2: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
5: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
2: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
5: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
2: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.

doznela ukážka z piesne Hra je hra v podaní Deža Ursinyho, jedného z popredných slovenských hudobníkov, hudobného skladateľa, dramaturga a scenáristu. V týchto dňoch by sa dožil

0: Do 79 rokov. Spolu s Marianom Vargom a Pavlom Hamelom sú označovaní za hlavných zakladateľov modernej slovenskej rockovej hudby. Správa o Dežovej smrti začiatkom mája 1995 zarmutila každého, kto mal rád jeho tvorbu a originálny spôsob výpovedí. S jeho menom sa stretli už v 60. rokoch 20. storočia všetci priaznivci Beatlemánie. Ešte ako študent elektrotechnickej priemyslovky založil skupinu Beatmen, ktorá v tom čase naozaj rozhavila mladé srdcia nielen v starej Bratislave. Neskôr bol pri zrode skupiny Soulmen a dlhé roky pôsobil v skupine Provizorium. V roku 1974 absolvoval dramaturgiu na Bratislavskej Vysokej škole múzických umení. Až do začiatku 90. rokov pôsobil ako dramaturg a režisér v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave. Bol tiež autorom filmu o rakovine a nádeji.
1: Nemyslím si, že rakovina je hlavnou témou toho filmu, pretože existujú aj iné špatné choroby a vlastne by bola zameniteľná. Ale je vítanou témou pre úvahu, pretože je tabuizovaná a pretože sa ľudia boja podívať všetkému, čo s ňou súvisí do očí. Súvisí s ňou aj to, že veľmi neradi berieme zodpovednosť za svoj vlastný život. Myslím si, že to je hlavná téma toho filmu. A ak sa to nepodarilo, tak je to len a len moja chyba, pretože to bol môj základný zámer.
0: Dvorným textárom Deža Ursinyho bol básnik Ivan Štrbka. Ten o ich vzájomnej spolupráci povedal.
2: On hľadal kompliča, ktorý by písal nejaké veci tak, ktorými by on mohol slobodne nakladať, ale súčasne by mohol v nich zotrvať, mohol by v nich zostať, mohol by ich považovať aj za svoj rukopis. Lebo nešlo o to, aby ja som začal rýchlo písať hudobné texty, ktoré same už na poli sú zhudobnené, melodické, rytmicky proste ukotvené, lebo práve o to išlo a to nás aj držalo v takom napätí celý čas, aj v záujme vlastne možno o tú robotu, keď tak vezme okrem kamarátstva, samozrejme, ktoré považujem za veľmi dobrú zásadnú vec, zvlášť takých hnusných časov, aké boli. Takže okrem toho kamarátstva to bola tá vec, že sme to riešili a to bol rytmus.
0: Dežo Ursiny videl spoluprácu s Ivanom Štrbkom takto.
3: Ja sa ako si musím pokúsiť, pokiaľ to je v mojich silách, dostať do Ivanovej hlavy. Keď už som v tej hlave, keď som ten text, jak si z jeho stredu, z toho ticha, v ktorom korení, z toho ticha, ktoré som si sám osvojil a v ktorom som sa zabýval, keď ten text začína sám rozvíjať a začína dávať šancu tej duši v onej intonácii toho textu, v tom speve toho textu, ktorý dovtedy ešte bol len latentný, ešte bol neprejavený, tak vtedy začínam spievať v hlave.
0: Dežo Ursiny nebol častým hosťom na koncertných pódiách. Aj napriek tomu zanechal po sebe dielo, ktoré patrí medzi piliere modernej slovenskej populárnej hudby. Bol skôr typom štúdiového hudobníka, ktorý len sporadicky naživo predvádzal svoje diela na koncertoch. Pokračovateľom Deža Ursinyho je dnes jeho syn Jakub, ktorý sa výzrom i hlasom ponáša na svojho otca. Z detstva si pamätá najmä na nahrávanie LP platní.
4: Som vlastne videl, ako tie albumy vznikajú, čo naozaj som videl toho otca, ako prišli tie texty, ako sa na to sústredil, ako vlastne celý ten týždeň venoval čisto tej skladbe a ako za tým klaverom s tými sluchátkami na hlave si pekne tak iba tak sedel a iba tak tichučko si spieval, ani ho temer nebolo počuť. Ja som aj chodila na tie nahrávania sa pozerať na Kolibu. Pamätám si aj nahrávania v Pezinku, albumov Zelena napríklad, alebo Na ceste domov, čiže to všetko tam niekde je a som teda zažil na tom domácom prostredí prípravu príbehu a toho istého tancu.
0: Dežo Ursiny je tiež autorom hudby pre mnohé filmy. Skomponoval aj hudbu k muzikálu Neberte nám princeznu.

0: Prvý oktobrový víkend už tradične patrí medzinárodnému maratónu mieru. V Košiciach sa bežal 103. ročník tohto najstaršieho podujatia v Európe. Na východ Slovenska zavítalo rekordných 19 000 bežcov, ktorí sa predstavili v rôznych disciplínach. Výkony na najdlhšej 42-kilometrovej trati sledoval Jozef Jarkovský.
1: Tempo diktovala skupina afrických vytrvalcov, z ktorej sa na 34. kilometri odpútal Adam Lipšic z Juhoafrickej republiky a s prehľadom zvíťazil v čase 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd. Za traťovým rekordom zaostal o 34 sekúnd. Na druhom mieste dobehol s polminútovou stratou Keňan Abednego Cheruiyot a na treťom mieste jeho krajan, vlaňajší víťaz a držiteľ traťového rekordu Moses Kemey. 32-ročný Adam Lipšic je prvým vytrvalcom z Juhoafrickej republiky, ktorý v Košiciach zvíťazil a kde bol v minulých rokoch na trati vodičom.
2: The weather wasn't a problem. Only the last few kilometers were warm. The first half was okay, you know.
1: Teplé počasie mi vôbec nevadilo. Mal som dobre natrénované, tempo pod kontrolou a vedel som, kedy mám zaútočiť. Nakoniec to vyšlo a som veľmi šťastný.
2: I'm very happy to have won.
1: Maratón žien vyhrala Abera Žroby Fajesová z Etiópie za 2:21:54. Tak ako u mužov, traťový rekord tento raz odolal, ale obaja víťazi si vytvorili osobné rekordy. Najrýchlejšou slovenskou bežkyňou bola Mária Danečková za 2:58:45 a medzi mužmi bol najlepší víťaz z covidového roku 2020 Marek Hladík z Bratislavy. Zabehol čas 2 hodiny 25 minút a 12 sekúnd.
3: Priorita bola bežať po 2:25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1:12 som otáčal, čiže dosť som tam mal aj rezervu, som vedel, že druhá polka bude asi teplo. Ale na 35.6. na Mojzesovej, tam strašne mi stuhli nohy a tam som začal fakt už len tlačiť to tempo a snažiť sa, že nejak dobehnúť pod tých 2:25. Nakoniec to o 10 sekúnd ušlo, takže sklamanie z mojej strany.
1: O tituly majstrov Slovenska sa tento raz súťažilo v polmaratóne. Medzi ženami obhájila vlaňajšie prvenstvo pred debutantom Vivianou Popovičovou, Veronika Páleníková za hodinu 16 minút a 52 sekúnd.
4: Omnoho ťažšie ako pred rokom. Minulý rok to išlo krásne, bolo nabehané, tento rok teda skrz tú chorobu, takže som sa vytrápila. O to viac si vážim teda ten titul, že sa mi to podarilo.
1: Prekvapenie priniesol polmaratón mužov. Titul slovenského šampióna vybojoval v premiére prekvapujúco Košičan Jakub Jenčuš. Reprezentant v horskej cyklistike a triatlone bežal len svoj druhý polmaratón a dosiahol čas hodina 8 minút a 49 sekúnd. A nečakane zdolal vlaňajšieho víťaza Tibora Sahajdu.
3: Behal som okolo 3:13 priemerné tempo, čo bolo v pláne a išli sme spolu s Tiborom a s zahraničným pretekárom. V podstate ja som tam ťahal za kratší povraz určite. Tibor sa snažil aj nastupovať, ale bolo dosť vetrno na južnej triene hlavne a tam nám aj odskočil. Tam som mal veľkú krízu, ale potom som nejako ešte dokázal najsíly a posledné 3 kilometre som vystupňoval a podarilo sa to a som neskutočne rád a prekvapený.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomenulo 82. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Vláda schválila návrh budúcoročného rozpočtu. Stíhačky F-16 začnú postupne chrániť slovenské nebo. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na oslavách 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie upozornil na to, že zvyšovanie zbrojenia a stupňovanie rôznych provokácií nie je cestou k zmiereniu napätia, ale k jeho ďalšej eskalácii. Taktiež zdôraznil aj vojnu na Ukrajine, počas ktorej podľa neho na oboch stranách umrú za mesiac desiatky tisíc mladých chlapcov v rovnakom veku, v akom padlo množstvo ich predkov na Dukle. Vláda na pondelkovom rokovaní schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029. Deficit budúcoročného rozpočtu by mal dosiahnuť takmer 5% hrubého domáceho produktu. Návrh rozpočtu okrem iného počíta s pokračovaním opatrení na kompenzáciu vysokých cien energií. Hospodárska a sociálna rada nedospela k dohode k návrhu rozpočtu pre nesúhlas odborárov a zamestnávateľov. Rozpočet ešte musí odsúhlasiť parlament. Stíhačky F-16 začnú v októbri postupne chrániť slovenské nebo. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Slovensko plánuje kúpiť ďalšie 4 stíhačky, letku by tak tvorilo 18 F-16. Juraj Krúpa z opozičnej SAS označil nákup ďalších strojov za zbytočnosť. Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu diplomatických misií v Kyjeve, ktoré so znepokojením vnímajú hrozbu ruského ministerstva zahraničných vecí namierenú voči diplomatom a zahraničným občanom na Ukrajine. Oznámil to šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Slovensko nateraz nemení fungovanie svojich zastupiteľských úradov na Ukrajine napriek sobotnejšej výzve Ruska, aby zahraniční diplomati a ďalší cudzinci opustili hlavné mesto Kyjev. Prvý ponovembrový československý prezident Václav Havel by dnes oslávil 90 rokov. Pri tejto príležitosti sa v Česku uskutočnili viaceré výstavy, besedy, čítania či koncerty. Havlova esej Moc bezmocných sa stala motívom rovnomenej divadelnej hry mladých českých a slovenských amatérskych hercov o hľadaní hlasu mladej generácie v dnešnej dobe. Inscenácia vznikla v koprodukcii Národného divadla v Prahe a Slovenského národného divadla, kde bude mať premiéru tento týždeň. V decembri uplynie 15 rokov od úmrtia Václava Havla. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Čerstvú majsterku sveta v tejto kategórii z Montrealu zdolali v záverečnom špurte vedúcej skupiny len nová európska šampiónka švajčiarka Mara Winterová a strieborná Nienke Vinkeová z Holandska. Ďalšia Slovenka, Sofia Ungerová, obsadila 14. miesto a Nina Andacká finišovala 18.
0: Téma dňa.
1: Na Dukle spomínali na hrdinov a obete Karpatsko-Duklianskej operácie spred 82 rokov. Pamätná operácia bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Pokračuje Robert Latta.
2: Dnes 101-ročný Branislav Tvarožek bol účastníkom Slovenského národného povstania. Karpatsko-Duklianská operácia im mala pomôcť na jej prípravu, však mali iba niekoľko dní.
3: Sme to čakali, žiadali a bohužiaľ neprišlo to. My sme sprevádzali pána generála Viesta Goliana. No, mali sme srety s Nemcami, ale Nemci na nás nejako neútočili, lebo oni potrebovali tých našich dvoch generálov.
2: Pod priebeh bojov sa podpísal aj ťažký terén a zlé počasie, historik Peter Holík.
4: Keby teraz videli to počasie, aké máme, tak by o takom mohli iba snívať. V tých časoch to bolo, ako mnohí spomínajú, dažď, blato a zima.
2: Prezident Peter Pellegrini.
5: Skláňam sa pred vami, v hlbokej úcte, drahí veteráni, pred vašou odvahou, a odhodlaním.
2: Pri pamätníku na Dukle je pochovaných 565 vojakov, medzi nimi aj generál Vedral Sázavský, ktorý zahynul práve 6. októbra pri explózii protitankovej míny. Peter Holík.
4: Bol to jediný československý generál, ktorý padol pri oslobodzovaní územia Československa priamo v boji na fronte.
2: Reaguje minister obrany Robert Kaliňák, po ňom účastníci osláv.
6: My tu dnes môžeme vidieť luku a les a príjemnú prechádzku v prírode. Pre nich to bola obrovská emócia, zmiešaná strach s odvahou.
7: Museli to byť ťažké boje. No a krásne počasie, tak sme si prišli uctiť pamiatku.
8: Sam si dávam otázku, že čo by som robil ja v tom čase.
2: Operácia si vyžiadala početné obete na oboch stranách. Československý armádny zbor prišiel o asi 1600 vojakov, ďalších vyše 4000 bolo ranených. Na záver riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič.
9: To sú obrovské straty, keď si to uvedomíte, že čo sa tu dialo. Že z prapora bola rota a z roty bola čata.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Odštartujeme náš cyklus venovaný blížiacim sa spojeným samosprávnym voľbám. Povieme vám zaujímavosti o bratislavskej rozhlasovej pyramíde. Zaspomíname si na hudobníka, skladateľa, dramaturga a scenáristu Deža Ursinyho. A dozviete sa aj, ako dopadli Slováci na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Nech sa vám príjemne počúva. Slovensko čakajú koncom mesiaca spojené komunálne a regionálne voľby. Voliči budú v sobotu 24. októbra voliť svojich zástupcov do orgánov samosprávy miest a obcí, ako aj do orgánov samosprávnych krajov. V našom trojdielnom cykle vám každý pondelok ponúkneme informácie súvisiace s blížiacimi sa voľbami. V čom sú voľby do orgánov územnej samosprávy iné oproti parlamentným voľbám, povie riaditeľ odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Martin Gajdoš.
1: Základný rozdiel medzi parlamentnými voľbami a voľbami do orgánov územnej samosprávy je v tom, že pri voľbách do parlamentu si voliči volia z uzavretých kandidátnych listín jednotlivých politických strán, kde aj to poradie tých kandidátov určujú politické strany. Pri voľbách do samosprávy si voliči môžu tých kandidátov vybrať v rámci jednej kandidátnej listiny, kde sú všetci uvedení bez ohľadu na to, z aké sú politické strany. A hlavne ešte je tam rozdiel, že kandidujú aj nezávislí kandidáti, ktorí vo voľbách do Národnej rady nemôžu kandidovať.
0: Kto má právo voliť v komunálnych a župných voľbách?
1: Môžu voliť všetci obyvatelia obcí, ktorí tam majú trvalý pobyt a ktorí dosiahli najneskôr v deň konania volieb 18 rokov.
0: Môžu v nadchádzajúcich voľbách voliť aj Slováci žijúci v zahraničí, respektíve cudzinci žijúci na Slovensku?
1: Cudzinci žijúci na Slovensku môžu voliť v týchto voľbách. Podmienka je rovnaká ako pre občanov Slovenskej republiky, čiže musia mať 18 rokov veku na neskôr v deň konania volieb a musia mať trvalý pobyt v danej obci. Vo voľbách komunálnych a krajských nie je možné voliť do zahraničia. Tieto voľby sú špecifické práve tým, že každý volič musí voliť vo volebnej miestnosti podľa svojho trvalého pobytu. To znamená, že ani inštitút hlasovacieho preukazu nemáme v týchto voľbách. Takže vyslovene každý volič volí tam, kde má svoju volebnú miestnosť podľa trvalého pobytu. Volič, ktorý z nejakého dôvodu sa nachádza alebo žije v zahraničí, ale má trvalý pobyt stále vo svojej obci, tak pokiaľ sa v deň konania volieb dostaví do svojej volebnej miestnosti podľa pobytu, môže samozrejme voliť.
0: Aké podmienky museli splniť kandidáti na poslancov a predsedov samosprávnych krajov a aké podmienky určuje zákon pre poslancov a starostov, respektíve primátorov obcí a miest?
1: Čo sa týka poslancov zastupiteľstva, či už samosprávneho kraja alebo obce, tak títo museli mať v čase podania kandidátnej listiny 18 rokov veku. To je základná podmienka. Potom je tam podmienka samozrejme trvalého pobytu v tej obci, v ktorej kandidujú, alebo v tom kraji, v ktorom kandidujú, a tiež plná spôsobilosť na právne úkony. Čo sa týka starostov a predsedov samosprávnych krajov a primátorov miest, tam je ešte navyše podmienka, že musia mať až 25 rokov veku.
0: V druhej časti nášho cyklu budeme na budúci týždeň v pondelok hovoriť o volebnom systéme pri voľbách do orgánov územnej samosprávy, ako aj o volebnej kampani a volebnom moratóriu.
2: Rádio Slovakia Internacional.

0: V tomto roku si pripomíname 100 výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku, ako aj 90. výročie prvého vysielania pre krajanov. V marci uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasového centra na Mýtnej ulici. Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Jurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
1: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
0: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. A ako sa vyjadrili stavitelia o prínose stavby? Dokumentuje to zvukový záznam z nášho rozhlasového archívu.
2: No rozhodne sa vylepšia pracovné podmienky, technické podmienky pre výrobu kvalitnejšieho programu.
3: Bratislava okrem toho získava jednu prekrásnu architektonickú a urbanistickú dominantu, ktorá vylepší podstatne situáciu v tomto meste. Bratislava získava ďalšie prekrásne kultúrne stredisko.
0: Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. Skúšobné vysielanie sa začalo mesiac pred ostrým štartom. Pred skokanmi boli redaktori západoslovenského krajového vysielania s reláciami Hlasie ozveny a Bratislavský zvukový denník. Prvé slová, ktoré vtedy vyšli spod pyramídy, po troch desaťročiach zopakoval Pavol Šrámek. Jeho hlas poznáte aj zo zvučiek krajanskej redakcie Rádia Slovakia Internacionál.
4: Po dlhoročnom pôsobení rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave sa vám v týchto chvíľach ako prvý hlásime naživo z nových priestorov. Ako som už povedal, v novom rozhlasovom stredisku na Mýtnej ulici 1. Sme radi, že práve kolektív západoslovenského krajového vysielania Hlasy a ozveny je tým prvým pionierom v tomto smere. No a tu sa mi žiada predsa len upozorniť, nové veci sa nikdy neobyšli bez rizika, čiže ak by sa niečo stalo na technickom zariadení, ale radšej nebuďme zlými prorokmi. Ešte raz teda, vitajte vážení poslucháči pri príjimačoch a poprvý raz z nového strediska prijmite želanie príjemného počúvania.
5: Rádio Slovakia Internacionál.
0: O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
6: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
0: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
7: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa do tých

0: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
1: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru, a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
0: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
2: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
0: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
2: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
0: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.

0: doznela ukážka z piesne Hra je hra v podaní Deža Ursinyho, jedného z popredných slovenských hudobníkov, hudobného skladateľa, dramaturga a scenáristu. V týchto dňoch by sa dožil 79 rokov. Spolu s Marianom Vargom a Pavlom Hamilom sú označovaní za hlavných zakladateľov modernej slovenskej rockovej hudby. Správa o Dežovej smrti začiatkom mája 1995 zarmutila každého, kto mal rád jeho tvorbu a originálny spôsob výpovedí. S jeho menom sa stretli už v 60. rokoch 20. storočia všetci priaznivci Beatlemánie. Ešte ako študent elektrotechnickej priemyslovky založil skupinu Beatmen, ktorá v tom čase naozaj rozhavila mladé srdcia nielen v starej Bratislave. Neskôr bol pri zrode skupiny Soulman a dlhé roky pôsobil v skupine Provizorium. V roku 1974 absolvoval dramaturgiu na Bratislavskej Vysokej škole muzických umení a až do začiatku 90. rokov pôsobil ako dramaturg a režisér v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave. Bol tiež autorom filmu o rakovine a nádeji.
1: Nemyslím si, že rakovina je hlavnou témou toho filmu, pretože existujú aj iné špatné choroby a vlastne by bola zameniteľná. Ale je vítanou témou pre úvahu, pretože je tabuizovaná a pretože sa ľudia boja podívať všetkému, čo s ňou súvisí do očí. Súvisí s ňou aj to, že veľmi neradi berieme zodpovednosť za svoj vlastný život. Myslím si, že to je hlavná téma toho filmu. A ak sa to nepodarilo, tak je to len a len moja chyba, pretože to bol môj základný zámer.
0: Dvorným textárom Deža Ursinyho bol básnik Ivan Štrbka. Ten o ich vzájomnej spolupráci povedal.
2: On hľadal kompliča, ktorý by písal nejaké veci tak, ktorými by on mohol slobodne nakladať, ale súčasne by mohol v nich zotrvať, mohol by v nich zostať, mohol by ich považovať aj za svoj rukopis. Lebo nešlo o to, aby ja som začal rýchlo písať hudobné texty, ktoré same už na poli

0: z hudobnené, melodické, rytmicky proste ukotvené, lebo práve o to išlo a to nás aj držalo v takom napätí celý čas a v záujme vlastne možno tú robotu, keď tak vezme, okrem kamarátstva samozrejme, ktoré považujem za veľmi dobrú zásadnú vec, zvlášť v takých hnusných časoch, aké boli. Takže okrem toho kamarátstva to bola tá vec, že sme to riešili a to bol rytmus.
1: Dežo Ursini videl spoluprácu s Ivanom Štrbkom takto.
2: Ja sa ako si musím pokúsiť, pokiaľ to je v mojich silách, dostať do Ivanovej hlavy. Keď už som v tej hlave, keď som ten text, jak si z jeho stredu, z toho ticha, v ktorom korení, z toho ticha, ktoré som si sám osvojil a v ktorom som sa zabýval, keď ten text začína sám rozvíjať a začína dávať šancu tej duši v onej intonácii toho textu, v tom speve toho textu, ktorý dovtedy ešte bol len latentný, ešte bol neprejavený, tak vtedy začínam spievať hlave.
1: Dežo Ursini nebol častým hosťom na koncertných pódiách. Aj napriek tomu zanechal po sebe dielo, ktoré patrí medzi piliere modernej slovenskej populárnej hudby. Bol skôr typom štúdiového hudobníka, ktorý len sporadicky naživo predvádzal svoje diela na koncertoch. Pokračovateľom Deža Ursiniho je dnes jeho syn Jakub, ktorý sa výzrom i hlasom ponáša na svojho otca. Z detstva si pamätá najmä na nahrávanie LP platní.
3: Som vlastne videl, ako tie albumy vznikajú, čo naozaj som videl toho otca, ako prišli tie texty a ako sa na to sústredil, ako vlastne celý ten týždeň venoval čisto tej skladbe a ako za tým klaverom s tými sluchátkami na hlave si pekne tak iba tak sedel a iba tak tichučko si spieval, ani ho temer nebolo počuť. Ja som aj chodil na tie nahrávania sa pozerať na kolíbu, pamätám si aj nahrávania v Pezinku albumov Zelena napríklad alebo Na ceste domov, čiže to všetko tam niekde je a som teda zažil na tom domácom prostredí prípravu príbehu a toho istého tancu.
1: Dežo Ursini je tiež autorom hudby pre mnohé filmy. Skomponoval aj hudbu k muzikálu Neberte nám princeznú.

0: Prvý oktobrový víkend už tradične patrí medzinárodnému maratónu mieru. V Košiciach sa bežal 103. ročník tohto najstaršieho podujatia v Európe. Na východ Slovenska zavítalo rekordných 19 000 bežcov, ktorí sa predstavili v rôznych disciplínach. Výkony na najdlhšej 42-kilometrovej trati sledoval Jozef Jarkovský.
1: Tempo diktovala skupina afrických vytrvalcov, z ktorej sa na 34. kilometri odpútal Adam Lipšic z Juhoafrickej republiky a s prehľadom zvíťazil v čase 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd. Za traťovým rekordom zaostal o 34 sekúnd. Na druhom mieste dobehol s polminútovou stratou Keňan Abednego Cheruiyot a na treťom mieste jeho krajan, vlaňajší víťaz a držiteľ traťového rekordu Moses Kemei. 32-ročný Adam Lipšic je prvým vytrvalcom z Juhoafrickej republiky, ktorý v Košiciach zvíťazil a kde bol v minulých rokoch na trati vodičom.
2: The weather wasn't a problem. Only the last few kilometers were warm. The first half was okay, you know.
1: Teple počasie mi vôbec nevadilo. Mal som dobre natrénované, tempo pod kontrolou a vedel som, kedy mám zaútočiť. Nakoniec to vyšlo a som veľmi šťastný.
2: I'm very happy to have won.
1: Maratón žien vyhrala Abera Žroby Jesová z Etiópie za 2:21:54. Tak ako u mužov, traťový rekord tento raz odolal, ale obaja víťazi si vytvorili osobné rekordy. Najrýchlejšou slovenskou bežkyňou bola Mária Danečková za 2:58:45 a medzi mužmi bol najlepší víťaz z covidového roku 2020 Marek Hladík z Bratislavy. Zabehol čas 2 hodiny 25 minút a 12 sekúnd.
3: Priorita bola bežať po 2:25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1:12 som otáčal, čiže dosť som tam mal aj rezervu, som vedel, že druhá polka bude asi teplo. Ale na 35.6. na Mojzesovej, tam strašne mi stuhli nohy a tam som začal fakt už len tlačiť to tempo a snažiť sa, že nejak dobehnúť pod tých 2:25. Nakoniec to o 10 sekúnd ušlo, takže sklamanie z mojej strany.
1: O tituly majstrov Slovenska sa tento raz súťažilo v polmaratóne. Medzi ženami obhájila vlaňajšie prvenstvo pred debutantom Vivianou Popovičovou, Veronika Páleníková za hodinu 16 minút a 52 sekúnd.
4: Ono ho ťažšie ako pred rokom. Minulý rok to išlo krásne, bolo nabehané, tento rok teda skrz tú chorobu, takže som sa vytrápila. O to viac si vážim teda ten titul, že sa mi to podarilo.
1: Prekvapenie priniesol polmaratón mužov. Titul slovenského šampióna vybojoval v premiére prekvapujúco Košičan Jakub Jenčuš. Reprezentant v horskej cyklistike a triatlone bežal len svoj druhý polmaratón a dosiahol čas hodina 8 minút a 49 sekúnd. A nečakane zdolal vlaňajšieho víťaza Tibora Sahajdu.
3: Behal som okolo 3:13 v priemerné tempo, čo bolo v pláne a išli sme spolu s Tiborom a s zahraničným pretekárom. V podstate ja som tam ťahal za kratší povraz, určite Tibor sa snažil aj nastupovať, ale bolo dosť vetrno na južnej triene hlavne a tam nám aj odskočil. Tam som mal veľkú krízu, ale potom som nejako ešte dokázal najsily a posledné 3 kilometre som vystupňoval a podarilo sa to a som neskutočne rád a prekvapený.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomenulo 82. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Vláda schválila návrh budúcoročného rozpočtu. Stíhačky F-16 začnú postupne chrániť slovenské nebo. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na oslavách 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie upozornil na to, že zvyšovanie zbrojenia a stupňovanie rôznych provokácií nie je cestou k zmiereniu napätia, ale k jeho ďalšej eskalácii. Taktiež zdôraznil aj vojnu na Ukrajine, počas ktorej podľa neho na oboch stranách umrú za mesiac desiatky tisíc mladých chlapcov v rovnakom veku, v akom padlo množstvo ich predkov na Dukle. Vláda na pondelkovom rokovaní schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029. Deficit budúcoročného rozpočtu by mal dosiahnuť takmer 5% hrubého domáceho produktu. Návrh rozpočtu okrem iného počíta s pokračovaním opatrení na kompenzáciu vysokých cien energií. Hospodárska a sociálna rada nedospela k dohode k návrhu rozpočtu pre nesúhlas odborárov a zamestnávateľov. Rozpočet ešte musí odsúhlasiť parlament. Stíhačky F-16 začnú v októbri postupne chrániť slovenské nebo. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Slovensko plánuje kúpiť ďalšie 4 stíhačky, letku by tak tvorilo 18 F-16. Juraj Krúpa z opozičnej SAS označil nákup ďalších strojov za zbytočnosť. Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu diplomatických misií v Kyjeve, ktoré so znepokojením vnímajú hrozbu ruského ministerstva zahraničných vecí namierenú voči diplomatom a zahraničným občanom na Ukrajine. Oznámil to šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Slovensko nateraz nemení fungovanie svojich zastupiteľských úradov na Ukrajine napriek sobotnejšej výzve Ruska, aby zahraniční diplomati a ďalší cudzinci opustili hlavné mesto Kyjev. Prvý ponovembrový československý prezident Václav Havel by dnes oslávil 90 rokov. Pri tejto príležitosti sa v Česku uskutočnili viaceré výstavy, besedy, čítania či koncerty. Havlova esej Moc bezmocných sa stala motívom rovnomenej divadelnej hry mladých českých a slovenských amatérskych hercov o hľadaní hlasu mladej generácie v dnešnej dobe. Inscenácia vznikla v koprodukcii Národného divadla v Prahe a Slovenského národného divadla, kde bude mať premiéru tento týždeň. V decembri uplynie 15 rokov od úmrtia Václava Havla. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Čerstvú majsterku sveta v tejto kategórii z Montrealu zdolali v záverečnom špurte vedúcej skupiny len nová európska šampiónka švajčiarka Mara Winterová a strieborná Nienke Vinkeová z Holandska. Ďalšia Slovenka, Sofia Ungerová, obsadila 14. miesto a Nina Andacká finišovala 18.
0: Téma dňa.
1: Na Dukle spomínali na hrdinov a obete Karpatsko-Duklianskej operácie spred 82 rokov. Pamätná operácia bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Pokračuje Robert Latta.
2: Dnes 101-ročný Branislav Tvarožek bol účastníkom Slovenského národného povstania. Karpatsko-Duklianská operácia im mala pomôcť, na jej prípravu však mali iba niekoľko dní.
3: Sme to čakali, žiadali a bohužiaľ neprišlo to. My sme sprevádzali pána generála Viesta Goliana. No, mali sme srety s Nemcami, ale Nemci na nás nejako neútočili, lebo oni potrebovali tých našich dvoch generálov.
2: Pod priebeh bojov sa podpísal aj ťažký terén a zlé počasie, historik Peter Holík.
4: Keby teraz videli to počasie, aké máme, tak by o takom mohli iba snívať. V tých časoch to bolo, ako mnohí spomínajú, dažď, blato a zima.
2: Prezident Peter Pellegrini.
5: Skláňam sa pred vami v hlbokej úcte, drahí veteráni, pred vašou odvahou, a odhodlaním.
2: Pri pamätníku na Dukle je pochovaných 565 vojakov, medzi nimi aj generál Vedral Sázavský, ktorý zahynul práve 6. októbra pri explózii protitankovej míny. Peter Holík.
4: Bol to jediný československý generál, ktorý padol pri oslobodzovaní územia Československa priamo v boji na fronte.
2: Reaguje minister obrany Robert Kaliňák, po ňom účastníci oslav.
6: My tu dnes môžeme vidieť lúku a les a príjemnú prechádzku v prírode. Pre nich to bola obrovská emócia, zmiešaná strach s odvahou.
7: Museli to byť ťažké boje. No a krásne počasie, tak sme si prišli uctiť pamiatku.
8: Sam si dávam otázku, že čo by som robil ja v tom čase.
2: Operácia si vyžiadala početné obete na oboch stranách. Československý armádny zbor prišiel o asi 1600 vojakov, ďalších vyše 4000 bolo ranených. Na záver riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič.
9: To sú obrovské straty, keď si uvedomíte, že čo sa tu dialo. Že z prapora bola rota a z roty bola čata.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Odštartujeme náš cyklus venovaný blížiacim sa spojeným samosprávnym voľbám. Povieme vám zaujímavosti o bratislavskej rozhlasovej pyramíde. Zaspomíname si na hudobníka, skladateľa, dramaturga a scenáristu Deža Ursinyho. A dozviete sa aj, ako dopadli Slováci na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Nech sa vám príjemne počúva. Slovensko čakajú koncom mesiaca spojené komunálne a regionálne voľby. Voliči budú v sobotu 24. októbra voliť svojich zástupcov do orgánov samosprávy miest a obcí, ako aj do orgánov samosprávnych krajov. V našom trojdielnom cykle vám každý pondelok ponúkneme informácie súvisiace s blížiacimi sa voľbami. V čom sú voľby do orgánov územnej samosprávy iné oproti parlamentným voľbám, povie riaditeľ odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Martin Gajdoš.
1: Základný rozdiel medzi parlamentnými voľbami a voľbami do orgánov územnej samosprávy je v tom, že pri voľbách do parlamentu si voliči volia z uzavretých kandidátnych listín jednotlivých politických strán, kde aj to poradie tých kandidátov určujú politické strany. Pri voľbách do samosprávy si voliči môžu tých kandidátov vybrať v rámci jednej kandidátnej listiny, kde sú všetci uvedení bez ohľadu na to, z aké sú politické strany. A hlavne ešte je tam rozdiel, že kandidujú aj nezávislí kandidáti, ktorí vo voľbách do Národnej rady nemôžu kandidovať.
0: Kto má právo voliť v komunálnych a župných voľbách?
1: Môžu voliť všetci obyvatelia obcí, ktorí tam majú trvalý pobyt a ktorí dosiahli najneskôr v deň konania volieb 18 rokov.
0: Môžu v nadchádzajúcich voľbách voliť aj Slováci žijúci v zahraničí, respektíve cudzinci žijúci na Slovensku?
1: Cudzinci žijúci na Slovensku môžu voliť v týchto voľbách. Podmienka je rovnaká ako pre občanov Slovenskej republiky, čiže musia mať 18 rokov veku na neskôr v deň konania volieb a musia mať trvalý pobyt v danej obci. Vo voľbách komunálnych a krajských nie je možné voliť do zahraničia. Tieto voľby sú špecifické práve tým, že každý volič musí voliť vo volebnej miestnosti podľa svojho trvalého pobytu. To znamená, že ani inštitút hlasovacieho preukazu nemáme v týchto voľbách. Takže vyslovene každý volič volí tam, kde má svoju volebnú miestnosť podľa trvalého pobytu. Volič, ktorý z nejakého dôvodu sa nachádza alebo žije v zahraničí, ale má trvalý pobyt stále vo svojej obci, tak pokiaľ sa v deň konania volieb dostaví do svojej volebnej miestnosti podľa pobytu, môže samozrejme voliť.
0: Aké podmienky museli splniť kandidáti na poslancov a predsedov samosprávnych krajov a aké podmienky určuje zákon pre poslancov a starostov, respektíve primátorov obcí a miest?
1: Čo sa týka poslancov zastupiteľstva či už samosprávneho kraja alebo obce, tak títo museli mať v čase podania kandidátnej listiny 18 rokov veku. To je základná podmienka. Potom je tam podmienka samozrejme trvalého pobytu v tej obci, v ktorej kandidujú, alebo v tom kraji, v ktorom kandidujú, a tiež plná spôsobilosť na právne úkony. Čo sa týka starostov a predsedov samosprávnych krajov a primátorov miest, tam je ešte navyše podmienka, že musia mať až 25 rokov veku.
0: V druhej časti nášho cyklu budeme na budúci týždeň v pondelok hovoriť o volebnom systéme pri voľbách do orgánov územnej samosprávy, ako aj o volebnej kampani a volebnom moratóriu.
2: Rádio Slovakia Internacional.

0: tomto roku si pripomíname 100 výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku, ako aj 90. výročie prvého vysielania pre krajanov. V marci uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasového centra na Mýtnej ulici. Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti. Štefan Jurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
1: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
0: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. A ako sa vyjadrili stavitelia o prínose stavby? Dokumentuje to zvukový záznam z nášho rozhlasového archívu.
2: No rozhodne sa vylepšia pracovné podmienky, technické podmienky pre výrobu kvalitnejšieho programu.
3: Bratislava okrem toho získava jednu prekrásnu architektonickú a urbanistickú dominantu, ktorá vylepší podstatne situáciu v tomto meste. Bratislava získava ďalšie prekrásne kultúrne stredisko.
0: Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. Skúšobné vysielanie sa začalo mesiac pred ostrým štartom. Pred skokanmi boli redaktori západoslovenského krajového vysielania s reláciami Hlasy ozveny a Bratislavský zvukový denník. Prvé slová, ktoré vtedy vyšli spod pyramídy, po troch desaťročiach zopakoval Pavol Šrámek. Jeho hlas poznáte aj zo zvučiek krajanskej redakcie Rádia Slovakia Internacionál.
4: Po dlhoročnom pôsobení rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave sa vám v týchto chvíľach ako prvý hlásime naživo z nových priestorov. Ako som už povedal, v novom rozhlasovom stredisku na Mýtnej ulici 1. Sme radi, že práve kolektív západoslovenského krajového vysielania Hlasy a ozveny je tým prvým pionierom v tomto smere. No a tu sa mi žiada predsa len upozorniť, nové veci sa nikdy neobyšli bez rizika, čiže ak by sa niečo stalo na technickom zariadení, ale radšej nebuďme zlými prorokmi. Ešte raz teda, vitajte vážení poslucháči pri príjimačoch a poprvý raz z nového strediska prijmite želanie príjemného počúvania.
5: Rádio Slovakia Internacionál.
0: O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
6: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
0: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
7: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
0: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
7: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Tu ešte zaujímavé riešené sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
0: A Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
6: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru, a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
0: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
8: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.

0: Doznela ukážka z piesne Hraje hra v podaní Deža Ursinyho, jedného z popredných slovenských hudobníkov, hudobného skladateľa, dramaturga a scenáristu. V týchto dňoch by sa dožil 79 rokov. Spolu s Marianom Vargom a Pavlom Hamelom sú označovaní za hlavných zakladateľov modernej slovenskej rockovej hudby. Správa o Dežovej smrti začiatkom mája 1995 zarmutila každého, kto mal rád jeho tvorbu a originálny spôsob výpovedí. S jeho menom sa stretli už v 60. rokoch 20. storočia všetci priaznivci Beatlemánie. Ešte ako študent elektrotechnickej priemyslovky založil skupinu Beatmen, ktorá v tom čase naozaj rozhavila mladé srdcia nielen v starej Bratislave. Neskôr bol pri zrode skupiny Soulman a dlhé roky pôsobil v skupine Provizorium. V roku 1974 absolvoval dramaturgiu na Bratislavskej Vysokej škole múzických umení. Až do začiatku 90. rokov pôsobil ako dramaturg a režisér v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave. Bol tiež autorom filmu o rakovine a nádeji.
1: Nemyslím si, že rakovina je hlavnou témou toho filmu, pretože existujú aj iné špatné choroby a vlastne by bola zameniteľná. Ale je vítanou témou pre úvahu, pretože je tabuizovaná a pretože sa ľudia boja podívať všetkému, čo s ňou súvisí do očí. Súvisí s ňou aj to, že veľmi neradi berieme zodpovednosť za svoj vlastný život. Myslím si, že to je hlavná téma toho filmu. A ak sa to nepodarilo, tak je to len a len moja chyba, pretože to bol môj základný zámer.
0: Dvorným textárom Deža Ursinyho bol básnik Ivan Štrbka. Ten o ich vzájomnej spolupráci povedal.
2: On hľadal kompliča, ktorý by písal nejaké veci tak, ktorými by on mohol slobodne nakladať, ale súčasne by mohol v nich zotrvať, mohol by v nich zostať, mohol by ich považovať aj za svoj rukopis. Lebo nešlo o to, aby ja som začal rýchlo písať hudobné texty, ktoré same už na poli sú tratatatatata, zhudobnené, melodické, rytmicky proste ukotvené, lebo práve o to išlo a to nás aj držalo v takom napätí celý čas, aj v záujme vlastne možno tú robotu, keď tak vezme okrem kamarátstva, samozrejme, ktoré považujem za veľmi dobrú zásadnú vec, zvlášť takých hnusných časov, aké boli. Takže okrem toho kamarátstva to bola tá vec, že sme to riešili a to bol rytmus.
0: Dežo Ursiny videl spoluprácu s Ivanom Štrbkom takto.
3: Ja sa ako si musím pokúsiť, pokiaľ to je v mojich silách, dostať do Ivanovej hlavy. Keď už som v tej hlave, keď som ten text, jak si z jeho stredu, z toho ticha, v ktorom korení, z toho ticha, ktoré som si sám osvojil a v ktorom som sa zabýval, keď ten text začína sám rozvíjať a začína dávať šancu tej duši v onej intonácii toho textu, v tom speve toho textu, ktorý dovtedy ešte bol len latentný, ešte bol neprejavený, tak vtedy začínam spievať v hlave.
0: Dežo Ursiny nebol častým hosťom na koncertných pódiách. Aj napriek tomu zanechal po sebe dielo, ktoré patrí medzi piliere modernej slovenskej populárnej hudby. Bol skôr typom štúdiového hudobníka, ktorý len sporadicky naživo predvádzal svoje diela na koncertoch. Pokračovateľom Deža Ursinyho je dnes jeho syn Jakub, ktorý sa výzrom i hlasom ponáša na svojho otca. Z detstva si pamätá najmä na nahrávanie LP platní.
4: Som vlastne videl, ako tie albumy vznikajú, čo naozaj som videl toho otca, ako prišli tie texty, ako sa na to sústredil, ako vlastne celý ten týždeň venoval čisto tej skladbe a ako za tým klaverom s tými sluchátkami na hlave si pekne tak iba tak sedel a iba tak tichučko si spieval, ani ho temer nebolo počuť. Ja som aj chodila na tie nahrávania sa pozerať na Kolibu, pamätám si aj nahrávania v Pezinku albumov Zelena napríklad alebo Na ceste domov, čiže to všetko tam niekde je a som teda zažil na tom domácom prostredí prípravu príbehu a toho istého tanco.
0: Dežo Ursiny je tiež autorom hudby.

0: Prvý oktobrový víkend už tradične patrí medzinárodnému maratónu mieru. V Košiciach sa bežal 103. ročník tohto najstaršieho podujatia v Európe. Na východ Slovenska zavítalo rekordných 19 000 bežcov, ktorí sa predstavili v rôznych disciplínach. Výkony na najdlhšej 42-kilometrovej trati sledoval Jozef Jarkovský.
1: Tempo diktovala skupina afrických vytrvalcov, z ktorej sa na 34. kilometri odpútal Adam Lipšic z Juhoafrickej republiky a s prehľadom zvíťazil v čase 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd. Za traťovým rekordom zaostal o 34 sekúnd. Na druhom mieste dobehol s polminútovou stratou Keňan Abednego Cheriot a na treťom mieste jeho krajan, vlaňajší víťaz a držiteľ traťového rekordu Moses Kemei. 32-ročný Adam Lipšic je prvým vytrvalcom z Juhoafrickej republiky, ktorý v Košiciach zvíťazil a kde bol v minulých rokoch na trati vodičom.
2: The weather wasn't a problem. Only the last few kilometers were warm. The first half was okay, you know.
1: Teple počasie mi vôbec nevadilo, mal som dobre natrénované, tempo pod kontrolou a vedel som, kedy mám zaútočiť. Nakoniec to vyšlo a som veľmi šťastný.
2: I'm very happy to have won.
1: Maratón žien vyhrala Abera Žroby Jesová z Etiópie za 2:21:54. Tak ako u mužov, traťový rekord tento raz odolal, ale obaja víťazi si vytvorili osobné rekordy. Najrýchlejšou slovenskou bežkyňou bola Mária Danečková za 2:58:45 a medzi mužmi bol najlepší víťaz z covidového roku 2020 Marek Hladík z Bratislavy. Zabehol čas 2 hodiny 25 minút a 12 sekúnd.
3: Priorita bola bežať po 2:25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1:12 som otáčal, čiže dosť som tam mal aj rezervu, lebo som vedel, že druhá polka bude asi teplo. Ale na 35.6. na Mojzesovej, tam strašne mi stuhli nohy a tam som začal fakt už len tlačiť to tempo a snažiť sa, že nejak dobehnúť pod tých 2:25. Nakoniec to o 10 sekúnd ušlo, takže sklamanie z mojej strany.
1: O tituly majstrov Slovenska sa tento raz súťažilo v polmaratóne. Medzi ženami obhájila vlaňajšie prvenstvo pred debutant Vivianou Popovičovou, Veronika Páleníková za hodinu 16 minút a 52 sekúnd.
4: On ho ťažšie ako pred rokom, minulý rok to išlo krásne, bolo nabehané, tento rok teda skrz tú chorobu, takže som sa vytrápila. O to viac si vážim teda ten titul, že sa mi to podarilo.
1: Prekvapenie priniesol polmaratón mužov. Titul slovenského šampióna vybojoval v premiére prekvapujúco Košičan Jakub Jenčuš, reprezentant v horskej cyklistike a triatlone. Bežal len svoj druhý polmaratón a dosiahol čas hodina 8 minút a 49 sekúnd. A nečakane zdolal vlaňajšieho víťaza Tibora Sahajdu.
3: Behal som okolo 3:13 v priemerné tempo, čo bolo v pláne a išli sme spolu s Tiborom a s zahraničným pretekárom. V podstate ja som tam ťahal za kratší povraz určite. Tibor sa snažil aj nastupovať, ale bolo dosť vetrno na južnej triene hlavne a tam nám aj odskočil. Tam som mal veľkú krízu, ale potom som nejako ešte dokázal sily a posledné 3 kilometre som vystupňoval a podarilo sa to a som neskutočne rád a prekvapený.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomenulo 82. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Vláda schválila návrh budúcoročného rozpočtu. Stíhačky F-16 začnú postupne chrániť slovenské nebo. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na oslavách 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie upozornil na to, že zvyšovanie zbrojenia a stupňovanie rôznych provokácií nie je cestou k zmiereniu napätia, ale k jeho ďalšej eskalácii. Taktiež zdôraznil aj vojnu na Ukrajine, počas ktorej podľa neho na oboch stranách umrú za mesiac desiatky tisíc mladých chlapcov v rovnakom veku, v akom padlo množstvo ich predkov na Dukle. Vláda na pondelkovom rokovaní schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029. Deficit budúcoročného rozpočtu by mal dosiahnuť takmer 5% hrubého domáceho produktu. Návrh rozpočtu okrem iného počíta s pokračovaním opatrení na kompenzáciu vysokých cien energií. Hospodárska a sociálna rada nedospela k dohode k návrhu rozpočtu pre nesúhlas odborárov a zamestnávateľov. Rozpočet ešte musí odsúhlasiť parlament. Stíhačky F-16 začnú v októbri postupne chrániť slovenské nebo. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Slovensko plánuje kúpiť ďalšie 4 stíhačky, letku by tak tvorilo 18 F-16. Juraj Krúpa z opozičnej SAS označil nákup ďalších strojov za zbytočnosť. Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu diplomatických misií v Kyjeve, ktoré so znepokojením vnímajú hrozbu ruského ministerstva zahraničných vecí namierenú voči diplomatom a zahraničným občanom na Ukrajine. Oznámil to šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Slovensko nateraz nemení fungovanie svojich zastupiteľských úradov na Ukrajine napriek sobotnejšej výzve Ruska, aby zahraniční diplomati a ďalší cudzinci opustili hlavné mesto Kyjev. Prvý ponovembrový československý prezident Václav Havel by dnes oslávil 90 rokov. Pri tejto príležitosti sa v Česku uskutočnili viaceré výstavy, besedy, čítania či koncerty. Havlova esej Moc bezmocných sa stala motívom rovnomenej divadelnej hry mladých českých a slovenských amatérskych hercov o hľadaní hlasu mladej generácie v dnešnej dobe. Inscenácia vznikla v koprodukcii Národného divadla v Prahe a Slovenského národného divadla, kde bude mať premiéru tento týždeň. V decembri uplynie 15 rokov od úmrtia Václava Havla. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Čerstvú majsterku sveta v tejto kategórii z Montrealu zdolali v záverečnom špurte vedúcej skupiny len nová európska šampiónka švajčiarka Mara Winterová a strieborná Nienke Winkeová z Holandska. Ďalšia Slovenka, Sofia Ungerová, obsadila 14. miesto a Nina Andacká finišovala 18.
0: Téma dňa.
1: Na Dukle spomínali na hrdinov a obete Karpatsko-Duklianskej operácie spred 82 rokov. Pamätná operácia bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Pokračuje Robert Latta.
2: Dnes 101-ročný Branislav Tvarožek bol účastníkom Slovenského národného povstania. Karpatsko-Duklianská operácia im mala pomôcť na jej prípravu, však mali iba niekoľko dní.
3: Sme to čakali, žiadali a bohužiaľ neprišlo to. My sme sprevádzali pána generála Viesta Goliana. No, mali sme srety s Nemcami, ale Nemci na nás nejako neútočili, lebo oni potrebovali tých našich dvoch generálov.
2: Pod priebeh bojov sa podpísal aj ťažký terén a zlé počasie, historik Peter Holík.
4: Keby teraz videli to počasie, aké máme, tak by o takom mohli iba snívať. V tých časoch to bolo, ako mnohí spomínajú, dažď, blato, a zima.
2: Prezident Peter Pellegrini.
5: Skláňam sa pred vami v hlbokej úcte, drahí veteráni, pred vašou odvahou, a odhodlaním.
2: Pri pamätníku na Dukle je pochovaných 565 vojakov, medzi nimi aj generál Vedral Sázavský, ktorý zahynul práve 6. októbra pri explózii protitankovej míny. Peter Holík.
4: Bol to jediný československý generál, ktorý padol pri oslobodzovaní územia Československa priamo v boji na fronte.
2: Reaguje minister obrany Robert Kaliňák, po ňom účastníci osláv.
6: My tu dnes môžeme vidieť lúku a les a príjemnú prechádzku v prírode. Pre nich to bola obrovská emócia, zmiešaná strach s odvahou.
7: Museli to byť ťažké boje. No a krásne počasie, tak sme si prišli uctiť pamiatku.
8: Som si dával otázku, že čo by som robil ja v tom čase.
2: Operácia si vyžiadala početné obete na oboch stranách. Československý armádny zbor prišiel o asi 1600 vojakov, ďalších vyše 4000 bolo ranených. Na záver riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič.
9: To sú obrovské straty, keď si uvedomíte, že čo sa tu dialo. Že z prapora bola rota, z roty bola čata.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Odštartujeme náš cyklus venovaný blížiacim sa spojeným samosprávnym voľbám. Povieme vám zaujímavosti o bratislavskej rozhlasovej pyramíde. Zaspomíname si na hudobníka, skladateľa, dramaturga a scenáristu Deža Ursinyho. A dozviete sa aj, ako dopadli Slováci na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Nech sa vám príjemne počúva. Slovensko čakajú koncom mesiaca spojené komunálne a regionálne voľby. Voliči budú v sobotu 24. októbra voliť svojich zástupcov do orgánov samosprávy miest a obcí, ako aj do orgánov samosprávnych krajov. V našom trojdielnom cykle vám každý pondelok ponúkneme informácie súvisiace s blížiacimi sa voľbami. V čom sú voľby do orgánov územnej samosprávy iné oproti parlamentným voľbám, povie riaditeľ odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Martin Gajdoš.
1: Základný rozdiel medzi parlamentnými voľbami a voľbami do orgánov územnej samosprávy je v tom, že pri voľbách do parlamentu si voliči volia z uzavretých kandidátnych listín jednotlivých politických strán, kde aj to poradie tých kandidátov určujú politické strany. Pri voľbách do samosprávy si voliči môžu tých kandidátov vybrať v rámci jednej kandidátnej listiny, kde sú všetci uvedení bez ohľadu na to, z aké sú politické strany. A hlavne ešte je tam rozdiel, že kandidujú aj nezávislí kandidáti, ktorí vo voľbách do Národnej rady nemôžu kandidovať.
0: Kto má právo voliť v komunálnych a župných voľbách?
1: Môžu voliť všetci obyvatelia obcí, ktorí tam majú trvalý pobyt a ktorí dosiahli najneskôr v deň konania volieb 18 rokov.
0: Môžu v nadchádzajúcich voľbách voliť aj Slováci žijúci v zahraničí, respektíve cudzinci žijúci na Slovensku?
1: Cudzinci žijúci na Slovensku môžu voliť v týchto voľbách. Podmienka je rovnaká ako pre občanov Slovenskej republiky, čiže musia mať 18 rokov veku na neskôr v deň konania volieb a musia mať trvalý pobyt v danej obci. Vo voľbách komunálnych a krajských nie je možné voliť do zahraničia. Tieto voľby sú špecifické práve tým, že každý volič musí voliť vo volebnej miestnosti podľa svojho trvalého pobytu. To znamená, že ani inštitút hlasovacieho preukazu nemáme v týchto voľbách. Takže vyslovene každý volič volí tam, kde má svoju volebnú miestnosť podľa trvalého pobytu. Volič, ktorý z nejakého dôvodu sa nachádza alebo žije v zahraničí, ale má trvalý pobyt stále vo svojej obci, tak pokiaľ sa v deň konania volieb dostaví do svojej volebnej miestnosti podľa pobytu, môže samozrejme voliť.
0: Aké podmienky museli splniť kandidáti na poslancov a predsedov samosprávnych krajov? A aké podmienky určuje zákon pre poslancov a starostov, respektíve primátorov obcí a miest?
1: Čo sa týka poslancov zastupiteľstva, či už samosprávneho kraja alebo obce, tak títo museli mať v čase podania kandidátnej listiny 18 rokov veku. To je základná podmienka. Potom je tam podmienka samozrejme trvalého pobytu v tej obci, v ktorej kandidujú, alebo v tom kraji, v ktorom kandidujú, a tiež plná spôsobilosť na právne úkony. Čo sa týka starostov a predsedov samosprávnych krajov a primátorov miest, tam je ešte navyše podmienka, že musia mať až 25 rokov veku.
0: V druhej časti nášho cyklu budeme na budúci týždeň v pondelok hovoriť o volebnom systéme pri voľbách do orgánov územnej samosprávy, ako aj o volebnej kampani a volebnom moratóriu.
2: Rádio Slovakia Internacional.

0: tomto roku si pripomíname 100 výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku, ako aj 90. výročie prvého vysielania pre krajanov. V marci uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasového centra na Mýtnej ulici. Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Jurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
1: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
0: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. A ako sa vyjadrili stavitelia o prínose stavby? Dokumentuje to zvukový záznam z nášho rozhlasového archívu.
2: No rozhodne sa vylepšia pracovné podmienky, technické podmienky pre výrobu kvalitnejšieho programu.
3: Bratislava okrem toho získava jednu prekrásnu architektonickú a urbanistickú dominantu, ktorá vylepší podstatne situáciu v tomto meste. Bratislava získava ďalšie prekrásne kultúrne stredisko.
0: Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. Skúšobné vysielanie sa začalo mesiac pred ostrým štartom. Pred skokanmi boli redaktori západoslovenského krajového vysielania s reláciami Hlasie ozveny a Bratislavský zvukový denník. Prvé slová, ktoré vtedy vyšli spod pyramídy, po troch desaťročiach zopakoval Pavol Šrámek. Jeho hlas poznáte aj zo zvučiek krajanskej redakcie Rádia Slovakia Internacionál.
4: Po dlhoročnom pôsobení rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave sa vám v týchto chvíľach ako prvý hlásime naživo z nových priestorov. Ako som už povedal, v novom rozhlasovom stredisku na Mýtnej ulici 1. Sme radi, že práve kolektív západoslovenského krajového vysielania Hlasy a ozveny je tým prvým pionierom v tomto smere. No a tu sa mi žiada predsa len upozorniť, nové veci sa nikdy neobyšli bez rizika, čiže ak by sa niečo stalo na technickom zariadení, ale radšej nebuďme zlými prorokmi. Ešte raz teda, vitajte vážení poslucháči pri príjimačoch a poprvý raz z nového strediska prijmite želanie príjemného počúvania.
5: Rádio Slovakia Internacionál.
0: O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
6: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
0: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
7: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
0: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
7: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Sú ešte aj zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
0: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
6: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
8: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
9: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
8: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
9: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
8: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.

Doznela ukážka z piesne Hra je hra v podaní Deža Ursinyho, jedného z popredných slovenských hudobníkov, hudobného skladateľa, dramaturga a scenáristu. V týchto dňoch by sa dožil 79 rokov. Spolu s Marianom Vargom a Pavlom Hamelom sú označovaní za hlavných zakladateľov modernej slovenskej rockovej hudby. Správa o Dežovej smrti začiatkom mája 1995 zarmútila každého,

0: 5 rokov pôsobil ako dramaturg a režisér v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave. Bol tiež autorom filmu o rakovine a nádeji.
1: Nemyslím si, že rakovina je hlavnou témou toho filmu, pretože existujú aj iné špatné choroby a vlastne by bola zameniteľná, ale je vítanou témou pre úvahu, pretože je tabuizovaná a pretože sa ľudia boja podívať všetkému, čo s ňou súvisí do očí. Súvisí s ňou aj to, že veľmi neradi berieme zodpovednosť za svoj vlastný život. Myslím si, že to je hlavná téma toho filmu a ak sa to nepodarilo, tak je to len a len moja chyba, pretože to bol môj základný zámer.
0: Dvorným textárom Deža Ursinyho bol básnik Ivan Štrbka. Ten o ich vzájomnej spolupráci povedal.
2: On hľadal komplica, ktorý by písal nejaké veci tak, ktorými by on mohol slobodne nakladať, ale súčasne by mohol v nich zotrvať, mohol by v nich zostať, mohol by ich považovať aj za svoj rukopis. Lebo nešlo o to, aby ja som začal rýchlo písať hudobné texty, ktoré same už na poli sú tratatatatata, zhudobnené, melodické, rytmicky proste ukotvené, lebo práve o to išlo a to nás aj držalo v takom napätí celý čas. Aj v záujme vlastne možno tú robotu, keď tak vezme okrem kamarátstva samozrejme, ktoré považujem za veľmi dobrú zásadnú vec, zvlášť v takých hnusných časoch, aké boli. Takže okrem toho kamarátstva to bola tá vec, že sme to riešili a to bol rytmus.
0: Dežo Ursiny videl spoluprácu s Ivanom Štrbkom takto.
1: Ja sa ako si musím pokúsiť, pokiaľ to je v mojich silách, dostať do Ivanovej hlavy. Keď už som v tej hlave, keď som ten text, jak si z jeho stredu, z toho ticha, v ktorom korení, z toho ticha, ktoré som si sám osvojil a v ktorom som sa zabýval, keď ten text začína sám rozvíjať a začína dávať šancu tej duši v onej intonácii toho textu, v tom speve toho textu, ktorý dovtedy ešte bol len latentný, ešte bol neprejavený, tak vtedy začínam spievať hlave.
0: Dežo Ursiny nebol častým hosťom na koncertných pódiách. Aj napriek tomu zanechal po sebe dielo, ktoré patrí medzi piliere modernej slovenskej populárnej hudby. Bol skôr typom štúdiového hudobníka, ktorý len sporadicky naživo predvádzal svoje diela na koncertoch. Pokračovateľom Deža Ursinyho je dnes jeho syn Jakub, ktorý sa výzrom i hlasom ponáša na svojho otca. Z detstva si pamätá najmä na nahrávanie LP platní.
3: Som vlastne videl, ako tie albumy vznikajú, čo naozaj som videl toho otca, ako prišli tie texty a ako sa na to sústredil, ako vlastne celý ten týždeň venoval čisto tej skladbe a ako za tým klaverom s tými sluchátkami na hlave si pekne tak iba tak sedel a iba tak tichučko si spieval, ani ho temer nebolo počuť. Ja som aj chodila na tie nahrávania sa pozerať na kolíbu, pamätám si aj nahrávania v Pezinku albumov Zelena napríklad alebo Na ceste domov, čiže to všetko tam niekde je a som teda zažil na tom domácom prostredí prípravu príbehu a toho istého tancu.
0: Dežo Ursiny je tiež autorom hudby pre mnohé filmy. Skomponoval aj hudbu k muzikálu Neberte nám princeznú.

0: Prvý oktobrový víkend už tradične patrí medzinárodnému maratónu mieru. V Košiciach sa bežal 103. ročník tohto najstaršieho podujatia v Európe. Na východ Slovenska zavítalo rekordných 19 000 bežcov, ktorí sa predstavili v rôznych disciplínach. Výkony na najdlhšej 42-kilometrovej trati sledoval Jozef Jarkovský.
1: Tempo diktovala skupina afrických vytrvalcov, z ktorej sa na 34. kilometri odpútal Adam Lipšic z Juhoafrickej republiky a s prehľadom zvíťazil v čase 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd. Za traťovým rekordom zaostal o 34 sekúnd. Na druhom mieste dobehol s polminútovou stratou Keňan Abednego Cheriot a na treťom mieste jeho krajan, vlaňajší víťaz a držiteľ traťového rekordu Moses Kemei. 32-ročný Adam Lipšic je prvým vytrvalcom z Juhoafrickej republiky, ktorý v Košiciach zvíťazil a kde bol v minulých rokoch na trati vodičom.
2: The weather wasn't a problem.

0: The last few kilometers were warm. The first half was okay, you know.
1: Teplé počasie mi vôbec nevadilo. Mal som dobre natrénované, tempo pod kontrolou a vedel som, kedy mám zaútočiť. Nakoniec to vyšlo a som veľmi šťastný.
0: I'm very happy to have won.
1: Maratón žien vyhrala Abera Žroby Fajesová z Etiópie za 2:21:54. Tak ako u mužov, traťový rekord tento raz odolal, ale obaja víťazi si vytvorili osobné rekordy. Najrýchlejšou slovenskou bežkyňou bola Mária Danečková za 2:58:45 a medzi mužmi bol najlepší víťaz z covidového roku 2020 Marek Hladík z Bratislavy. Zabehol čas 2 hodiny 25 minút a 12 sekúnd.
2: Priorita bola bežať po 2:25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1:12 som otáčal, čiže dosť som tam mal aj rezervu, som vedel, že druhá polka bude asi teplo, ale na 35.6. na Mojzesovej, tam strašne mi stuhli nohy a tam som začal fakt už len tlačiť to tempo a snažiť sa, že nejak dobehnúť pod tých 2:25. Nakoniec to 10 sekúnd ušlo, takže sklamanie z mojej strany.
1: O titulí majstrov Slovenska sa tento raz súťažilo v polmaratóne. Medzi ženami obhájila vlaňajšie prvenstvo pred debutantkou Vivianou Popovičovou Veronika Páleníková za hodinu 16 minút a 52 sekúnd.
3: Ono ho ťažšie ako pred rokom. Minulý rok to išlo krásne, bolo nabehané, tento rok teda skrz tú chorobu, takže som sa vytrápila. O to viac si vážim teda ten titul, že sa mi to podarilo.
1: Prekvapenie priniesol polmaratón mužov. Titul slovenského šampióna vybojoval v premiére prekvapujúco Košičan Jakub Jenčuš. Reprezentant v horskej cyklistike a triatlone bežal len svoj druhý polmaratón a dosiahol čas hodina 8 minút a 49 sekúnd. A nečakane zdolal vlaňajšieho víťaza Tibora Sahajdu.
2: Behal som okolo 3:13 priemerné tempo, čo bolo v pláne a išli sme spolu s Tiborom a s zahraničným pretekárom. V podstate ja som tam ťahal za kratší povraz určite. Tibor sa snažil aj nastupovať, ale bolo dosť vetrno na južnej triene hlavne a tam nám aj odskočil. Tam som mal veľkú krízu, ale potom som nejako ešte dokázal nájsť síly a posledné 3 km som vystupňoval a podarilo sa to a som neskutočne rád a prekvapený.
4: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom. Stretnutie agroministrov V4+4 v Bratislave. Parlament bude o budúcoročnom rozpočte rokovať od stredy. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj pri presadzovaní spoločných záujmov v Európskej únii. Prezident Peter Pellegrini o tom rokoval s predsedničkou snemovne reprezentantov Cyperskej republiky Anitou Demetriovou, ktorú prijal v Bratislave. Významnou témou rokovania bola cyperská otázka. Hlava štátu potvrdila podporu Slovenska jej komplexnému riešeniu v súlade s rezolúciami OSN, medzinárodným právom a európskymi hodnotami. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč privítal v Bratislave svojich rezortných kolegov na ministerskom stretnutí krajín Vyšehradskej skupiny v rozšírenom formáte V4+4 za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska. Špeciálnym hosťom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou slovenského predsedníctva vo V4, bol minister pôdohospodárstva, potravinovej suverenity a lesov Talianska. Cieľom rokovania bolo vytvoriť priestor na otvorenú a neformálnu výmenu názorov medzi krajinami, ktoré čelia mnohým spoločným výzvam v poľnohospodárstve a potravinárstve. Posledný návrh rozpočtu súčasnej vlády v tomto volebnom období ráta s deficitom 4,94%. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko. Vyzdvihol, že rozpočet neprináša ďalšie zvyšovanie daní a odvodov. Opozícia návrh rozpočtu odmieta a v prípade jeho schválenia v parlamente je pripravená obrátiť sa na ústavný súd. Poslanci Národnej rady budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi od stredy. Slovensko bude 4. a 5. novembra hostiť summit prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky. V Trenčíne sa stretnú prezidenti Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Na rokovaní v širšom formáte sa zúčastní aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Hlavnou témou bude rozširovanie Európskej únie. Už o 3 týždne sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier približne za hodinu. Leteckú linku medzi českým hlavným mestom a Popradom s frekvenciou 3-krát týždenne spustí letecká spoločnosť Wizz Air 25. októbra. Pre veľký záujem spoločnosť plánuje v období Vianoc a Nového roka pridať aj štvrtý spoj. Vo veku 97 rokov zomrela rozhlasová ikona, náš dlhoročný rozhlasový kolega Štefan Horský. V Československom, respektíve Slovenskom rozhlase pracoval od roku 1952 až do odchodu do dôchodku. Začínal ako redaktor, neskôr bol šéfredaktorom hlavnej redakcie spravodajstva. Počas okupácie Československa v auguste 1968 sa Štefan Horský podielal na vysielaní Slobodného rozhlasu, za čo ho v čase normalizácie odvolali, mal zákaz publikovať a preložili ho do metodicko-výskumného kabinetu, kde sa venoval rozhlasovej teórii, jej aplikácii v praxi a aj rozhlasovému výskumu.
0: Téma dňa.
1: Obyvatelia Ružomberka a prilahlých obcí sa dočkali otvorenia Liptovskej diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Motoristi ušetria čas najmä v piatok a nedeľu, keď sa prejazd Ružomberkom môže skrátiť o niekoľko desiatok minút. Pokračuje Lívia Dvorská.
2: 15-kilometrový úsek aj s tunelom Čebrať sa stavali 13 rokov. Zápchy v Ružomberku a jeho okolí boli pre vodičov neúnosné. Jeho obchvat odkloní od mesta významnú časť premávky. Minister dopravy Jozef Ráš.
3: V prvom rade treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20-tisíc aut, ktoré prechádzali cez ich mesto. A toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení.
2: Pôvodne vysúťažená zmluva úseku z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Kvôli viacerým komplikáciám sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Hlavné dôvody predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Ten zosuv, ktorý nás preskúšal pod mostom 210 pri Liskovej, takisto tu na predportálovej časti tunela, vyžiadalo si to naozaj veľký projektantov, šikovnosť hotoviteľa, takisto aj naši ľudia sa tu významne vytrápili.
2: Prejazd Liptovskou diaľnicou ušetrí nielen čas, ale bude aj bezpečnejší, potvrdil dopravný analytik Tomáš Burger.
5: Jej dôležitosť spočíva predovšetkým v tom, že pomôže skrátiť trasu bežný deň aj o 15 minút. Počas špičiek a narazových dní alebo rôznych mimoriadností, ako sú dopravné nehody, aj o 1 hodinu.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku vám predstavíme projekt slovenských vývojárov. Ide o prvé vodíkové lietadlo s kolmým štartom a pristátím.
1: Malý štát môže udať smer, kam by sa pohony a pohonné systémy takýchto lietadiel mohol ďalej rozvíjať.
0: Prejdete sa s nami po náučnom chodníku okolím Perneka.
2: Bolo významné z hľadiska ťažby zlata, striebra a potom v 19. a do začiatku 20. storočia ťažbou piritu a antimonitu.
0: A s akademickým maliarom a rytcom Martinom Činovským sa pozhovárame o tvorbe poštových známok.
3: Je to taká pochodujúca cestovateľská galéria. Ja môžem ísť na výstavu s jedným obalom pod pazuchou a vystaviť celoživotné dielo.
0: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Martin Haraj.
4: Made in Slovakia.
0: Slovenskí vývojári opäť dokazujú, že keď už nevieme vyriešiť dopravu na zemi, môžeme to skúsiť rovno vo vzduchu. Pracujú na prvom vodíkovom lietadle s kolmým štartom a pristátím. Prinesie podľa nich revolúciu do mestskej dopravy aj záchranných služieb. Lebo ak sa už nedá dostať cez dopravnú zápchu, možno ju jednoducho preletieť, hovorí nemecký expert na letectvo Gerd Berchtold.
5: Vertikálny štart a pristátie dnes už využívajú vrtuľníky, ale vodíkové lietadlá počas letu nevytvárajú žiadne emisie. Vrtuľník pritom znečisťuje ovzdušie a čo je tiež veľmi dôležité, je hlučný. Ak chcete prevádzkovať tieto lietadlá v mestách, musíte byť tichí.
0: S nápadom prišli prešovskí konštruktéri s vyše 20-ročnou skúsenosťou s výrobou malých športových lietadiel. Teraz sa rozhodli, že keď už lietať, tak rovno ekologicky a ideálne s podporou Európskej únie. Tá projekt podporila v rámci zelenej mobility. Podľa odborníka na vodíkové technológie profesora Juraja Sinaja môže práve malé Slovensko udávať smer vývoja pohonov takýchto lietadiel.
6: Tento projekt bol jeden z 10 najúspešnejších projektov v rámci IPCEI výzvy v Európskej únii. Európska únia na základe veľmi efektívnych a erudovaných posudkov rozhodla o jeho financovaní. Hovorilo sa o 65 až 68 miliónov eur.
0: Vývoj vodíkového lietadla by mal trvať približne 6 rokov. Do projektu zapojili aj ďalšie svetové technologické firmy a takisto 9 univerzít. Ako vznikol nápad na vývoj vodíkového lietadla, zhrnul Martin Sedlák zo spoločnosti Tomark Proton.
7: Prvotná idea bola nájsť budúcnosť letectva, ktorá je nielen ekonomická, ale aj ekologická. My vieme, že s batériami by sme nezaleteli ďaleko a neuniesli toho veľa, plus dobíjanie má svoje časové nároky. Preto sme zvážili vodík. Budú to prvé lietajúce prototypy, tzv. Demonstrátory. Certifikácia si potom môže vyžiadať možno 5 rokov, ale možno iba rok.
0: A keďže lietať na vodík znie samo o sebe ako celkom zaujímavý nápad, otázka bezpečnosti je samozrejme na mieste. Ako to vidí profesor Juraj Sinaj?
6: Tie vodíkové technológie a vodíkové pohony, či už v rámci osobných aut, alebo nákladných aut, alebo iných mobilitných prostriedkov, sú tak vyriešené, že tie rizika sú minimálne. A ja ako profesor, ktorý som celý život robil rizika, si trúfnem povedať, že ich zvládneme.
0: O bezpečnosť bude postarané aj pomocou záchranných padákov. Ak by teda vodíková budúcnosť nevyšla úplne podľa plánu, lietadlo má stále elegantnú cestu späť na zem.
4: Rádio Slovakia International.
8: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storoch a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
9: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
8: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. Veresi vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
4: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Dnes vás pozveme na Záhorie, 11 kilometrov od okresného mesta Malacky do obce Pernek. Tá je známa najmä tým, že sa nachádza nedaleko horského priechodu Pezinská baba. Ponúka aj náučný chodník okolím Perneka. Čo všetko sa dá na tomto chodníku objaviť, zisťoval Ladislav Eliáš v sprievode vedeckého pracovníka Ivana Ružeka a člena občianskeho združenia Pernecké ONE Lukáša Chadalíka.
1: Sme približne v strede obce, nedaleko kostola, a práve tu sa začína váš naučný chodník. Tabula plastová, osadená v drevenom ráme. Vydáme sa po ceste kam?
2: Vydáme sa po ceste žltej turistickej značky. Je to veľmi známa turistická trasa, turistami veľmi využívaná, a v podstate táto trasa bude kopírovať trasu bývalej Banskej Úvraťovej železnice.
1: Pán Ivan Rušek.
3: Celý ten naučný chodník prechádza územím, ktoré je veľmi geologicky pestré a zaujímavé, a práve na tú geologickú stavbu sa viaže aj to, že okolie Perneka bolo významné z hľadiska ťažby zlata, striebra a najmä potom v 19. a do začiatku 20. storočia ťažbou pyritu a antimonitu, a kvôli práve týmto horninám tu bola vybudovaná úzkorozchodná Úvraťová železnica. Uvidíme potom aj také pomerne vzácne dubové lesy, ktoré sú na stromom svahu a majú takú zvláštnu atmosféru vďaka tomu, že sú také nízke, rôzne pokrútené koruny majú.
1: Priamo teraz sa prechádzame po
2: úzkorozchodnej Úvraťovej Banskej železničke, postavenej v roku 1916 až 17 za účelom ťažby antimonitu a pyritu.
1: A je tu ďalšia zaujímavosť, je to taký múr.
2: Tento múr je vlastne jeden z pozostatkov toho telesa tej dráhy, pretože po celej trase sa nachádzajú rôzne zárezy a násypy, a toto vlastne bolo umelo vybudované. Je to z roku 1917.
1: Pán Chadalík, aká časť tejto železničky patrí k naučnému chodníku?
2: V rámci tej trasy naučného chodníka je to tak menšia polovička.
1: Kedy bola ukončená činnosť železničky?
2: Činnosť železničky bola ukončená v polovici 20. rokov. Od toho roku 1925-6 sa začala postupne rozoberať až do roku 1930. Ona pôvodne mala byť presunutá na iné banské oblasti alebo banské diela, avšak toto sa nikdy nezrealizovalo.
1: Pán Rušek, teda z pohľadu vedca, čo hovoríte na tento naučný chodník? Teda je pre vás fascinujúci alebo taký bežný?
3: No, je to chodník, ktorý je skutočne ako chodník. To znamená, že človek okrem toho, že niečo sa dozvie, aj má normálnu turistiku. Územím, ktorým prechádza, je veľmi pekný, takže aj svojou dĺžkou a aj krajinou. Obsah informačných panelov je pútavý, čo je vidno aj pri tom, ako turisti taďalto prechádzajú, tak sa zastavujú. Myslím, že patrí k tým zaujímavým, a výhodu má aj to, že je v blízkosti napríklad Bratislavy, takže sem chodí aj veľa ľudí z Bratislavy alebo aj cez Pezinskú babu, z Pezinka a okolia. Takže myslím, že tento naučný chodník má veľký potenciál.
1: Čo vidíme? Obec alebo mesto v diaľke? Trošku je tam opár.
2: Nachádzame sa v podstate na jedinom mieste, kde z tejto Úvraťovej Banskej železničky je výhľad na tú nížinu smerom na Rakúsko. Je vidieť až za hranice, je vidieť tie povestné rakúske vrtule na výrobu elektrickej energie.
1: Počujeme lietadlo, nedaleko je totiž to Kuchyňa.
2: Vojenské letisko Kuchyňa, že má bohatú históriu. Existovalo tu aj počas druhej svetovej vojny. Toto vojenské letisko sa nachádza vedľa bývalej lokality Nový dvor alebo osady Nový dvor, a dokonca sa tu nachádzal zámoček po Palfijovcov. Ten je vidieť na leteckých záberoch z obdobia druhej svetovej vojny, ale už potom bol zničený.
1: Trasa sa teraz stáča, ale tie výhľady zatiaľ sa kocháme, a stále žltá turistická trasa.
2: Je to vyznačené tou žltou turistickou značkou, ako aj cykloturistickým značením. Ideme stále po telese tej bývalej Banskej železničky. Pod nami sa nachádza lesná cesta, ktorá vyústiuje do Kostolnej doliny. Tá dolina sa volá Kostolná ako miestny názov, a v podstate tou dolinou sa dá dostať naspäť do obce Pernek, ako takou skratkou.
0: Približili nám naučný okruh okolím Perneka jeho nadšenci Ivan Ružek a Lukáš Chadalík.

Poštová známka je malým veľvyslancom krajiny a tie slovenské si vo svete rozhodne hanbu nerobia. Veľkú zásluhu na tom mal akademický maliar a rítec Martin Činovský. Za známku s portrétom Milana Rastislava Štefánika z roku 2003 získal francúzsky rad rytiera umenia a literatúry. Úspešný bol aj so známkou k 400. výročiu Žilinskej synody, ktorá získala prvú cenu v súťaži o najkrajšiu známku Európskej únie. Skrátka aj

0: to rýdlo znovu na to miesto sa nedá položiť.
1: Keď sa pozrieme na známky, je to malé umelecké dielo. Aký je váš vzťah k tejto miniatúre? Viete sa na to pozrieť aj očami filatelistu, alebo skôr zvíťazí ten umelecký dojem?
0: Mňa tie známky zaujímajú ako výtvarné dielo miniatúrne a tá rytina ako kráľovská dokonalá grafická technika. No a majú veľkú výhodu, že to svojou funkciou poštovou sa môžu dostať do celého sveta. A je to taká pochodujúca cestovateľská galéria. Ja som sa pýtal môjho kamaráta riaditeľa galérie, že koľko ľudí príde do galérie za rok. Povedal nejaké číslo. Ja som mu spomenul, no tak táto známka napríklad vyšla v náklade 35 miliónov kusov. Keď sa to nalepí na list, tak to môže vidieť 70 miliónov ľudí. Pre výtvarníka a tvorcu známok je to o to väčšia zodpovednosť, že naozaj táto známka sa môže dostať do celého sveta. A ďalšia vec, ak tá známka raz už vyjde, tak už sa nedá vymazať, už je raz zaradená v týchto svetových katalógoch. No a čo sa týka filatelistov, tak s ním mám veľmi dobrý vzťah, veľmi si ich vážim, hlavne ich odborné znalosti, ale niektoré naše pohľady sa rozlišujú, lebo oni majú radi určité také rarity, aj keď je niečo pokazené a je to len jeden kus. A ja zase mám zásadu, že kyslé víno treba vyliať, a keď niečo pokazím, tak to zničím, vyhodím a začnem od znova. Takže v tomto si moc nerozumieme a raz sa ma tiež jeden filatelista pýtal, že či nemám chuť si urobiť nejakú falošnú známku. Ja som sa veľmi prekvapil, no prečo by som mal robiť falošné, keď ja robím pravé.
1: Známky tvorené klasickými riteckými postupmi sú technicky mimoriadne náročné, vyžadujú si nielen kreativitu, ale aj istú zručnosť, aj to vás robí možno jedinečne, pretože málo autorov si na to trúfne. Čo je pri tvorbe známky najzložitejšie?
0: Pri poštových známkach sú dosť obmedzené mantinely. Už len tematicky a vôbec aj to vydavateľskou činnosťou aj rôznymi pohľadmi a funkciami známky, ako som spomenul, tak samozrejme v prvom rade musí splňať funkciu poštovnú. Je to doklad o tom, že ste za ten list zaplatili a na pošte musí byť jasné, že aká je nominálna hodnota. Ďalšia vec sú témy. Témy sú dosť zväzujúce pre výtvarníka. Tam si až tak moc fantáziu na špacír pustiť nemôžete. Väčšina týchto návrhov je tvorených priamo na objednávku. Tam je to dosť ťažké sa v tom nejak zorientovať a snažiť sa to potom doplniť o ten svoj vlastný rukopis. A ideálne je pre výtvarníka, keď si môže urobiť tú známku teda od A do Z, od toho výtvarného návrhu až po tú riteckú realizáciu. Pri tom samotnom riti, no tak po tých niekoľkých desiat rokov, pre mňa je to už určitá rutina, ale po vysokej škole mi to trvalo zhruba tých 5 rokov, kým som sa naučil tým rydlom narábať tak, aby som dokázal urobiť známku. Je to dosť náročná práca a ten výtvarný návrh každý kvalitný výtvarník dokáže urobiť, ale s tou rytinou sa popasovať, to už je trošku menej ľudí.
1: Vaša umelecká zručnosť, vaše výtvarné návrhy boli ocenené nespočetnými oceneniami. Pritom ma prekvapilo, že tak pokorne ste zároveň žartovne poznamenali, že celoživotné dielo týkajúce sa poštových známok sa zmestí do jednej aktovky.
0: Áno, to mi mnohí výtvarníci závidia, že ja môžem ísť na výstavu s jedným obalom pod pazuchou a vystaviť celoživotné dielo, takže má to svoje výhody. A ako som spomínal už na škole tie miniatúry, tak to bolo z úsporných dôvodov, lebo som mal kamarátov Slovákov, ktorí z Kanady mi posielali materiál na grafiku, veľmi kvalitné papiere, farby a tak ďalej. Tak ja som s tým šetril, aby som s ním vydržal čo najdlhšie. Hovorím to žartom také, že som taký šporovlivý.
2: Povedal akademický maliar a rytec Martin Činovský. Čo dodať na záver? Každý deň je dôvod na smiech, aj keď je to občas nad vlastnou katastrofou. Touto bodkou sa s vami lúčia Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom. Stretnutie agroministrov V4+4 v Bratislave. Parlament bude o budúcoročnom rozpočte rokovať od stredy. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj pri presadzovaní spoločných záujmov v Európskej únii. Prezident Peter Pellegrini o tom rokoval s predsedničkou snemovne reprezentantov Cyperskej republiky Anitou Demetriovou, ktorú prijal v Bratislave. Významnou témou rokovania bola cyperská otázka. Hlava štátu potvrdila podporu Slovenska jej komplexnému riešeniu v súlade s rezolúciami OSN, medzinárodným právom a európskymi hodnotami. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč privítal v Bratislave svojich rezortných kolegov na ministerskom stretnutí krajín Vyšehradskej skupiny v rozšírenom formáte V4+4 za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska. Špeciálnym hosťom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou slovenského predsedníctva vo V4, bol minister pôdohospodárstva, potravinovej suverenity a lesov Talianska. Cieľom rokovania bolo vytvoriť priestor na otvorenú a neformálnu výmenu názorov medzi krajinami, ktoré čelia mnohým spoločným výzvam v poľnohospodárstve a potravinárstve. Posledný návrh rozpočtu súčasnej vlády v tomto volebnom období ráta s deficitom 4,94%. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko. Vyzdvihol, že rozpočet neprináša ďalšie zvyšovanie daní a odvodov. Opozícia návrh rozpočtu odmieta a v prípade jeho schválenia v parlamente je pripravená obrátiť sa na ústavný súd. Poslanci Národnej rady budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi od stredy. Slovensko bude 4. a 5. novembra hostiť summit prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky. V Trenčíne sa stretnú prezidenti Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Na rokovaní v širšom formáte sa zúčastní aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Hlavnou témou bude rozširovanie Európskej únie. Už o 3 týždne sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier približne za hodinu. Leteckú linku medzi českým hlavným mestom a Popradom s frekvenciou 3-krát týždenne spustí letecká spoločnosť Wizz Air 25. októbra. Pre veľký záujem spoločnosť plánuje v období Vianoc a Nového roka pridať aj štvrtý spoj. Vo veku 97 rokov zomrela rozhlasová ikona, náš dlhoročný rozhlasový kolega Štefan Horský. V Československom, respektíve Slovenskom rozhlase pracoval od roku 1952 až do odchodu do dôchodku. Začínal ako redaktor, neskôr bol šéfredaktorom hlavnej redakcie spravodajstva. Počas okupácie Československa v auguste 1968 sa Štefan Horský podielal na vysielaní Slobodného rozhlasu, za čo ho v čase normalizácie odvolali, mal zákaz publikovať a preložili ho do metodicko-výskumného kabinetu, kde sa venoval rozhlasovej teórii, jej aplikácii v praxi a aj rozhlasovému výskumu.
0: Téma dňa.
1: Obyvatelia Ružomberka a prilahlých obcí sa dočkali otvorenia Liptovskej diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Motoristi ušetria čas najmä v piatok a nedeľu, keď sa prejazd Ružomberkom môže skrátiť o niekoľko desiatok minút. Pokračuje Lívia Dvorská.
2: 15-kilometrový úsek aj s tunelom Čebrať sa stavali 13 rokov. Zápchy v Ružomberku a jeho okolí boli pre vodičov neúnosné. Jeho obchvat odkloní od mesta významnú časť premávky. Minister dopravy Jozef Ráš.
3: V prvom rade treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20-tisíc aut, ktoré prechádzali cez ich mesto. A toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení.
2: Pôvodne vysúťažená zmluva úseku z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Kvôli viacerým komplikáciám sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Hlavné dôvody predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Ten zosuv, ktorý nás preskúšal pod mostom 210 pri Liskovej, takisto tu na predportálovej časti tunela, vyžiadalo si to naozaj veľký projektantov, šikovnosť hotoviteľa, takisto aj naši ľudia sa tu významne vytrápili.
2: Prejazd Liptovskou diaľnicou ušetrí nielen čas, ale bude aj bezpečnejší, potvrdil dopravný analytik Tomáš Burger.
5: Jej dôležitosť spočíva predovšetkým v tom, že pomôže skrátiť trasu bežný deň aj o 15 minút. Počas špičiek a narazových dní alebo rôznych mimoriadností, ako sú dopravné nehody, aj o 1 hodinu.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku vám predstavíme projekt slovenských vývojárov. Ide o prvé vodíkové lietadlo s kolmým štartom a pristátím.
1: Malý štát môže udať smer, kam by sa pohony a pohonné systémy takýchto lietadiel mohol ďalej rozvíjať.
0: Prejdete sa s nami po náučnom chodníku okolím Perneka.
2: Bolo významné z hľadiska ťažby zlata, striebra a potom v 19. a do začiatku 20. storočia ťažbou piritu a antimonitu.
0: A s akademickým maliarom a rytcom Martinom Činovským sa pozhovárame o tvorbe poštových známok.
3: Je to taká pochodujúca cestovateľská galéria. Ja môžem ísť na výstavu s jedným obalom pod pazuchou a vystaviť celoživotné dielo.
0: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Martin Haraj.
4: Made in Slovakia.
0: Slovenskí vývojári opäť dokazujú, že keď už nevieme vyriešiť dopravu na zemi, môžeme to skúsiť rovno vo vzduchu. Pracujú na prvom vodíkovom lietadle s kolmým štartom a pristátím. Prinesie podľa nich revolúciu do mestskej dopravy aj záchranných služieb. Lebo ak sa už nedá dostať cez dopravnú zápchu, možno ju jednoducho preletieť, hovorí nemecký expert na letectvo Gerd Berchtold.
5: Vertikálny štart a pristátie dnes už využívajú vrtuľníky, ale vodíkové lietadlá počas letu nevytvárajú žiadne emisie. Vrtuľník pritom znečisťuje ovzdušie a čo je tiež veľmi dôležité, je hlučný. Ak chcete prevádzkovať tieto lietadlá v mestách, musíte byť tichí.
0: S nápadom prišli prešovskí konštruktéri s vyše 20-ročnou skúsenosťou s výrobou malých športových lietadiel. Teraz sa rozhodli, že keď už lietať, tak rovno ekologicky a ideálne s podporou Európskej únie. Tá projekt podporila v rámci zelenej mobility. Podľa odborníka na vodíkové technológie profesora Juraja Sinaja môže práve malé Slovensko udávať smer vývoja pohonov takýchto lietadiel.
6: Tento projekt bol jeden z 10 najúspešnejších projektov v rámci IPCEI výzvy v Európskej únii. Európska únia na základe veľmi efektívnych a erudovaných posudkov rozhodla o jeho financovaní. Hovorilo sa o 65 až 68 miliónov eur.
0: Vývoj vodíkového lietadla by mal trvať približne 6 rokov. Do projektu zapojili aj ďalšie svetové technologické firmy a takisto 9 univerzít. Ako vznikol nápad na vývoj vodíkového lietadla, zhrnul Martin Sedlák zo spoločnosti Tomark Proton.
7: Prvotná idea bola nájsť budúcnosť letectva, ktorá je nielen ekonomická, ale aj ekologická. My vieme, že s batériami by sme nezaleteli ďaleko a neuniesli toho veľa, plus dobíjanie má svoje časové nároky. Preto sme zvážili vodík. Budú to prvé lietajúce prototypy, tzv. Demonstrátory. Certifikácia si potom môže vyžiadať možno 5 rokov, ale možno iba rok.
0: A keďže lietať na vodík znie samo o sebe ako celkom zaujímavý nápad, otázka bezpečnosti je samozrejme na mieste. Ako to vidí profesor Juraj Sinaj?
6: Tie vodíkové technológie a vodíkové pohony, či už v rámci osobných aut, alebo nákladných aut, alebo iných mobilitných prostriedkov, sú tak vyriešené, že tie rizika sú minimálne. A ja ako profesor, ktorý som celý život robil rizika, si trúfnem povedať, že ich zvládneme.
0: O bezpečnosť bude postarané aj pomocou záchranných padákov. Ak by teda vodíková budúcnosť nevyšla úplne podľa plánu, lietadlo má stále elegantnú cestu späť na zem.
4: Rádio Slovakia International.
8: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
9: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
8: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. Veresi vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
4: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Dnes vás pozveme na Záhorie, 11 kilometrov od okresného mesta Malacky do obce Pernek. Tá je známa najmä tým, že sa nachádza nedaleko horského priechodu Pezinská baba. Ponúka aj náučný chodník okolím Perneka. Čo všetko sa dá na tomto chodníku objaviť, zisťoval Ladislav Eliáš v sprievode vedeckého pracovníka Ivana Ružeka a člena občianskeho združenia Pernecké ONE Lukáša Chadalíka.
1: Sme približne v strede obce, nedaleko kostola. A práve tu sa začína váš naučný chodník. Tabula plastová, osadená v drevenom ráme. Vydáme sa po ceste kam?
2: Vydáme sa po ceste žltej turistickej značky. Je to veľmi známa turistická trasa, turistami veľmi využívaná. A v podstate táto trasa bude kopírovať trasu bývalej Banskej Úvraťovej železnice.
1: Pán Ivan Rušek.
3: Celý ten naučný chodník prechádza územím, ktoré je veľmi geologicky pestré a zaujímavé, a práve na tú geologickú stavbu sa viaže aj to, že okolie Perneka bolo významné z hľadiska ťažby zlata, striebra a najmä potom v 19. a do začiatku 20. storočia ťažbou pyritu a antimonitu, a kvôli práve týmto horninám tu bola vybudovaná úzkorozchodná Úvraťová železnica. Uvidíme potom aj také pomerne vzácne dubové lesy, ktoré sú na stromom svahu a majú takú zvláštnu atmosféru vďaka tomu, že sú také nízke, rôzne pokrútené koruny majú.
1: Priamo teraz sa prechádzame po
2: úzkorozchodnej Úvraťovej banskej železničke, postavenej v roku 1916 až 17 za účelom ťažby antimonitu a pyritu.
1: A je tu ďalšia zaujímavosť, je to taký múr.
2: Tento múr je vlastne jeden z pozostatkov toho telesa tej dráhy, pretože po celej trase sa nachádzajú rôzne zárezy a násypy a toto vlastne bolo umelo vybudované. Je to z roku 1917.
1: Pán Chadalík, aká časť tejto železničky patrí k naučnému chodníku?
2: V rámci tej trasy naučného chodníka je to tak menšia polovička.
1: Kedy bola ukončená činnosť železničky?
2: Činnosť železničky bola ukončená v polovici 20. rokov. Od toho roku 1925-6 sa začala postupne rozoberať až do roku 1930. Ona pôvodne mala byť presunutá na iné banské oblasti alebo banské diela, avšak toto sa nikdy nezrealizovalo.
1: Pán Rušek, teda z pohľadu vedca, čo hovoríte na tento naučný chodník? Teda je pre vás fascinujúci alebo taký bežný?
3: No, je to chodník, ktorý je skutočne ako chodník. To znamená, že človek okrem toho, že niečo sa dozvie, aj má normálnu turistiku. Územím, ktorým prechádza, je veľmi pekný, takže aj svojou dĺžkou a aj krajinou. Obsah informačných panelov je pútavý, čo je vidno aj pri tom, ako turisti taďalto prechádzajú, tak sa zastavujú. Myslím, že patrí k tým zaujímavým a výhodu má aj to, že je v blízkosti napríklad Bratislavy, takže sem chodí aj veľa ľudí z Bratislavy alebo aj cez Pezinskú babu, z Pezinka a okolia. Takže myslím, že tento naučný chodník má veľký potenciál.
1: Čo vidíme? Obec alebo mesto v diaľke? Trošku je tam opár.
2: Nachádzame sa v podstate na jedinom mieste, kde z tejto Úvraťovej banskej železničky je výhľad na tú nížinu smerom na Rakúsko. Je vidieť až za hranice, je vidieť povestné rakúske vrtule na výrobu elektrickej energie.
1: Počujeme lietadlo, nedaleko je totižto Kuchyňa.
2: Vojenské letisko Kuchyňa má bohatú históriu. Existovalo tu aj počas druhej svetovej vojny. Toto vojenské letisko sa nachádza vedľa bývalej lokality Nový dvor alebo osady Nový dvor a dokonca sa tu nachádzal zámoček po Palfijovcov. Ten je vidieť na leteckých záberoch z obdobia druhej svetovej vojny, ale už potom bol zničený.
1: Trasa sa teraz stáča, ale tie výhľady zatiaľ sa kocháme a stále žltá turistická trasa.
2: Je to vyznačené tou žltou turistickou značkou, ako aj cykloturistickým značením. Ideme stále po telese tej bývalej banskej železničky. Pod nami sa nachádza lesná cesta, ktorá vyústiuje do Kostolnej doliny. Tá dolina sa volá Kostolná ako miestny názov. A v podstate tou dolinou sa dá dostať naspäť do obce Pernek. Ako takou skratkou.
0: Približili nám naučný okruh okolím Perneka jeho nadšenci Ivan Ružek a Lukáš Chadalík.

0: Poštová známka je malým veľvyslancom krajiny a tie slovenské si vo svete rozhodne hanbu nerobia. Veľkú zásluhu na tom mal akademický maliar a rítec Martin Činovský. Za známku s portrétom Milana Rastislava Štefánika z roku 2003 získal francúzsky rad rytiera umenia a literatúry. Úspešný bol aj so známkou k 400. výročiu Žilinskej synody, ktorá získala prvú cenu v súťaži o najkrajšiu známku Európskej únie. Skrátka aj pár centimetrov papiera môže priniesť poriadny kus umenia a slávy. A vedeli ste, že pri jej tvorbe zohráva kľúčovú úlohu aj práca s dychom? Pokračuje Martin Činovský.
1: To hovoril môj kolega a dobrý priateľ Igor Rumanský. A naozaj tak ako strelec, keď ma vystrelí, tak musí zadržať dých, aby to presne namieril. Tak aj ten rytec, keď má napríklad vyrieť podpis, ktorý je vysoký, ja neviem, 30 mm a sú tam ešte dva oblúky a nesmiete sa pomýliť, tak naozaj tam sa treba totálne sústrediť a naozaj treba zadržať dých a jedným ťahom to urobiť, lebo druhýkrát už to rydlo znovu na to miesto sa nedá položiť.
2: Keď sa pozrieme na známky, je to malé umelecké dielo. Aký je váš vzťah k tejto miniatúre? Viete sa na to pozrieť aj očami filatelistu alebo skôr zvíťazí ten umelecký dojem?
1: Mňa tie známky zaujímajú ako výtvarné dielo miniatúrne a tá rytina ako kráľovská dokonalá grafická technika. No a majú veľkú výhodu, že tou svojou funkciou poštovou sa môžu dostať do celého sveta. A je to taká pochodujúca cestovateľská galéria. Ja som sa pýtal môjho kamaráta riaditeľa galérie, že koľko ľudí príde do galérie za rok. Povedal nejaké číslo. Ja som mu spomenul, no tak táto známka napríklad vyšla v náklade 35 miliónov kusov. Keď sa to nalepí na list, tak to môže vidieť 70 miliónov ľudí. Pre výtvarníka a tvorcu známok je to o to väčšia zodpovednosť, že naozaj táto známka sa môže dostať do celého sveta. A ďalšia vec, ak tá známka raz už vyjde, tak už sa nedá vymazať, už je raz zaradená v týchto svetových katalógoch. No a čo sa týka filatelistov, tak s ním mám veľmi dobrý vzťah, veľmi si ich vážim, hlavne ich odborné znalosti, ale niektoré naše pohľady sa rozlišujú, lebo oni majú radi určité také rarity, aj keď je niečo pokazené a je to len jeden kus. A ja zase mám zásadu, že kyslé víno treba vyliať, a keď niečo pokazím, tak to zničím, vyhodím a začnem od znova. Takže v tomto si moc nerozumieme. A raz sa ma tiež jeden filatelista pýtal, že či nemám chuť si urobiť nejakú falošnú známku. Ja som sa veľmi prekvapil, no prečo by som mal robiť falošné, keď ja robím pravé.
2: Známky tvorené klasickými riteckými postupmi sú technicky mimoriadne náročné, vyžadujú si nielen kreativitu, ale aj istú zručnosť. Aj to vás robí možno jedinečne, pretože málo autorov si na to trúfne. Čo je pri tvorbe známky najzložitejšie?
1: Pri poštových známkach sú dosť obmedzené mantinely. Už len tematicky a vôbec aj to vydavateľskou činnosťou aj rôznymi pohľadmi a funkciami známky, ako som spomenul, tak samozrejme v prvom rade musí splňať funkciu poštovnú. Je to doklad o tom, že ste za ten list zaplatili a na pošte musí byť jasné, že aká je nominálna hodnota. Ďalšia vec sú témy. Témy sú dosť zväzujúce pre výtvarníka. Tam si až tak moc fantáziu na špacír pustiť nemôžete. Väčšina týchto návrhov je tvorených priamo na objednávku. Tam je to dosť ťažké sa v tom nejak zorientovať a snažiť sa to potom doplniť o ten svoj vlastný rukopis. A ideálne je pre výtvarníka, keď si môže urobiť tú známku teda od A do Z, od toho výtvarného návrhu až po tú riteckú realizáciu. Pri tom samotnom riti, no tak po tých niekoľkých desiat rokov, pre mňa je to už určitá rutina, ale po vysokej škole mi to trvalo zhruba tých 5 rokov, kým som sa naučil tým rydlom narábať tak, aby som dokázal urobiť známku. Je to dosť náročná práca a ten výtvarný návrh každý kvalitný výtvarník dokáže urobiť, ale s tou rytinou sa popasovať, to už je trošku menej ľudí.
2: Vaša umelecká zručnosť, vaše výtvarné návrhy boli ocenené nespočetnými oceneniami. Pritom ma prekvapilo, že tak pokorne ste zároveň žartovne poznamenali, že celoživotné dielo týkajúce sa poštových známok sa zmestí do jednej aktovky.
1: Áno, to mi mnohí výtvarníci závidia, že ja môžem ísť na výstavu s jedným obalom pod pazuchou a vystaviť celoživotné dielo, takže má to svoje výhody. A ako som spomínal už na škole tie miniatúry, tak to bolo z úsporných dôvodov, lebo som mal kamarátov Slovákov, ktorí z Kanady mi posielali materiál na grafiku, veľmi kvalitné papiere, farby a tak ďalej. Tak ja som s tým šetril, aby som s ním vydržal čo najdlhšie. Hovorím to žartom také, že som taký šporovlivý.
0: Povedal akademický maliar a rítec Martin Činovský. Čo dodať na záver? Každý deň je dôvod na smiech, aj keď je to občas nad vlastnou katastrofou. Touto bodkou sa s vami lúčia Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blog zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom. Stretnutie agroministrov V4+4 v Bratislave. Parlament bude o budúcoročnom rozpočte rokovať od stredy. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj pri presadzovaní spoločných záujmov v Európskej únii. Prezident Peter Pellegrini o tom rokoval s predsedničkou snemovne reprezentantov Cyperskej republiky Anitou Demetriovou, ktorú prijal v Bratislave. Významnou témou rokovania bola cyperská otázka. Hlava štátu potvrdila podporu Slovenska jej komplexnému riešeniu v súlade s rezolúciami OSN, medzinárodným právom a európskymi hodnotami. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč privítal v Bratislave svojich rezortných kolegov na ministerskom stretnutí krajín Vyšehradskej skupiny v rozšírenom formáte V4+4 za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska. Špeciálnym hosťom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou slovenského predsedníctva vo V4, bol minister pôdohospodárstva, potravinovej suverenity a lesov Talianska. Cieľom rokovania bolo vytvoriť priestor na otvorenú a neformálnu výmenu názorov medzi krajinami, ktoré čelia mnohým spoločným výzvam v poľnohospodárstve a potravinárstve. Posledný návrh rozpočtu súčasnej vlády v tomto volebnom období ráta s deficitom 4,94%. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko. Vyzdvihol, že rozpočet neprináša ďalšie zvyšovanie daní a odvodov. Opozícia návrh rozpočtu odmieta a v prípade jeho schválenia v parlamente je pripravená obrátiť sa na ústavný súd. Poslanci Národnej rady budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi od stredy. Slovensko bude 4. a 5. novembra hostiť summit prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky. V Trenčíne sa stretnú prezidenti Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Na rokovaní v širšom formáte sa zúčastní aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Hlavnou témou bude rozširovanie Európskej únie. Už o 3 týždne sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier približne za hodinu. Leteckú linku medzi českým hlavným mestom a Popradom s frekvenciou 3-krát týždenne spustí letecká spoločnosť Wizz Air 25. októbra. Pre veľký záujem spoločnosť plánuje v období Vianoc a Nového roka pridať aj štvrtý spoj. Vo veku 97 rokov zomrela rozhlasová ikona, náš dlhoročný rozhlasový kolega Štefan Horský. V Československom, respektíve Slovenskom rozhlase pracoval od roku 1952 až do odchodu do dôchodku. Začínal ako redaktor, neskôr bol šéfredaktorom hlavnej redakcie spravodajstva. Počas okupácie Československa v auguste 1968 sa Štefan Horský podielal na vysielaní Slobodného rozhlasu, za čo ho v čase normalizácie odvolali, mal zákaz publikovať a preložili ho do metodicko-výskumného kabinetu, kde sa venoval rozhlasovej teórii, jej aplikácii v praxi a aj rozhlasovému výskumu.
0: Téma dňa.
1: Obyvatelia Ružomberka a prilahlých obcí sa dočkali otvorenia Liptovskej diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Motoristi ušetria čas najmä v piatok a nedeľu, keď sa prejazd Ružomberkom môže skrátiť o niekoľko desiatok minút. Pokračuje Lívia Dvorská.
2: 15-kilometrový úsek aj s tunelom Čebrať sa stavali 13 rokov. Zápchy v Ružomberku a jeho okolí boli pre vodičov neúnosné. Jeho obchvat odkloní od mesta významnú časť premávky. Minister dopravy Jozef Ráš.
3: V prvom rade treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 000 aut, ktoré prechádzali cez ich mesto. A toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení.
2: Pôvodne vysúťažená zmluva úseku z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Kvôli viacerým komplikáciám sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Hlavné dôvody predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Ten zosuv, ktorý nás preskúšal pod mostom 210 pri Liskovej, takisto tu na predportálovej časti tunela, vyžiadalo si to naozaj veľký projektantov, šikovnosť hotoviteľa, takisto aj naši ľudia sa tu významne vytrápili.
2: Prejazd Liptovskou diaľnicou ušetrí nielen čas, ale bude aj bezpečnejší, potvrdil dopravný analytik Tomáš Burger.
5: Jej dôležitosť spočíva predovšetkým v tom, že pomôže skrátiť trasu bežný deň aj o 15 minút. Počas špičiek a narazových dní alebo rôznych mimoriadností, ako sú dopravné nehody, aj o 1 hodinu.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku vám predstavíme projekt slovenských vývojárov. Ide o prvé vodíkové lietadlo s kolmým štartom a pristátím.
1: Malý štát môže udať smer, kam by sa pohony a pohonné systémy takýchto lietadiel mohol ďalej rozvíjať.
0: Prejdete sa s nami po naučnom chodníku okolím Perneka.
2: Bolo významné z hľadiska ťažby zlata, striebra a potom v 19. a do začiatku 20. storočia ťažbou piritu a antimonitu.
0: A s akademickým maliarom a rytcom Martinom Činovským sa pozhovárame o tvorbe poštových známok.
3: Je to taká pochodujúca cestovateľská galéria. Ja môžem ísť na výstavu s jedným obalom pod pazuchou a vystaviť celoživotné dielo.
0: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Martin Haraj.
4: Made in Slovakia.
0: Slovenskí vývojári opäť dokazujú, že keď už nevieme vyriešiť dopravu na zemi, môžeme to skúsiť rovno vo vzduchu. Pracujú na prvom vodíkovom lietadle s kolmým štartom a pristátím. Prinesie podľa nich revolúciu do mestskej dopravy aj záchranných služieb. Lebo ak sa už nedá dostať cez dopravnú zápchu, možno ju jednoducho preletieť, hovorí nemecký expert na letectvo Gerd Berchtold.
5: Vertikálny štart a pristátie dnes už využívajú vrtuľníky, ale vodíkové lietadlá počas letu nevytvárajú žiadne emisie. Vrtuľník pritom znečisťuje ovzdušie a čo je tiež veľmi dôležité, je hlučný. Ak chcete prevádzkovať tieto lietadlá v mestách, musíte byť tichí.
0: S nápadom prišli prešovskí konštruktéri s vyše 20-ročnou skúsenosťou s výrobou malých športových lietadiel. Teraz sa rozhodli, že keď už lietať, tak rovno ekologicky a ideálne s podporou Európskej únie. Tá projekt podporila v rámci zelenej mobility. Podľa odborníka na vodíkové technológie profesora Juraja Sinaja môže práve malé Slovensko udávať smer vývoja pohonov takýchto lietadiel.
6: Tento projekt bol jeden z 10 najúspešnejších projektov v rámci IPCEI výzvy v Európskej únii. Európska únia na základe veľmi efektívnych a erudovaných posudkov rozhodla o jeho financovaní. Hovorilo sa o 65 až 68 miliónov eur.
0: Vývoj vodíkového lietadla by mal trvať približne 6 rokov. Do projektu zapojili aj ďalšie svetové technologické firmy a takisto 9 univerzít. Ako vznikol nápad na vývoj vodíkového lietadla, zhrnul Martin Sedlák zo spoločnosti Tomark Proton.
7: Prvotná idea bola nájsť budúcnosť letectva, ktorá je nielen ekonomická, ale aj ekologická. My vieme, že s batériami by sme nezaleteli ďaleko a neuniesli toho veľa, plus dobíjanie má svoje časové nároky. Preto sme zvážili vodík. Budú to prvé lietajúce prototypy, tzv. Demonstrátory. Certifikácia si potom môže vyžiadať možno 5 rokov, ale možno iba rok.
0: A keďže lietať na vodík znie samo o sebe ako celkom zaujímavý nápad, otázka bezpečnosti je samozrejme na mieste. Ako to vidí profesor Juraj Sinaj?
6: Tie vodíkové technológie a vodíkové pohony, či už v rámci osobných aut, alebo nákladných aut, alebo iných mobilitných prostriedkov, sú tak vyriešené, že tie rizika sú minimálne. A ja ako profesor, ktorý som celý život robil rizika, si trúfnem povedať, že ich zvládneme.
0: O bezpečnosť bude postarané aj pomocou záchrany padákov. Ak by teda vodíková budúcnosť nevyšla úplne podľa plánu, lietadlo má stále elegantnú cestu späť na zem.
4: Rádio Slovakia International.
8: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
9: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
8: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. Veresi vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
4: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Dnes vás pozveme na Záhorie, 11 kilometrov od okresného mesta Malacky do obce Pernek. Tá je známa najmä tým, že sa nachádza nedaleko horského priechodu Pezinská baba. Ponúka aj náučný chodník okolím Perneka. Čo všetko sa dá na tomto chodníku objaviť, zisťoval Ladislav Eliáš v sprievode vedeckého pracovníka Ivana Ružeka a člena občianskeho združenia Pernecké ONE Lukáša Chadalíka.
1: Sme približne v strede obce, nedaleko kostola. A práve tu sa začína váš naučný chodník. Tabula plastová, osadená v drevenom ráme. Vydáme sa po ceste kam?
2: Vydáme sa po ceste žltej turistickej značky. Je to veľmi známa turistická trasa, turistami veľmi využívaná. A v podstate táto trasa bude kopírovať trasu bývalej Banskej Úvraťovej železnice.
1: Pán Ivan Rušek.
3: Celý ten naučný chodník prechádza územím, ktoré je veľmi geologicky pestré a zaujímavé, a práve na tú geologickú stavbu sa viaže aj to, že okolie Perneka bolo významné z hľadiska ťažby zlata, striebra a najmä potom v 19. a do začiatku 20. storočia ťažbou pyritu a antimonitu, a kvôli práve týmto horninám tu bola vybudovaná úzkorozchodná Úvraťová železnica. Uvidíme potom aj také pomerne vzácne dubové lesy, ktoré sú na stromom svahu a majú takú zvláštnu atmosféru vďaka tomu, že sú také nízke, rôzne pokrútené koruny majú.
1: Priamo teraz sa prechádzame po
2: úzkorozchodnej Úvraťovej Banskej železničke, postavenej v roku 1916 až 17 za účelom ťažby antimonitu a pyritu.
1: A je tu ďalšia zaujímavosť, je to taký múr.
2: Tento múr je vlastne jeden z pozostatkov toho telesa tej dráhy, pretože po celej trase sa nachádzajú rôzne zárezy a násypy a toto vlastne bolo umelo vybudované. Je to z roku 1917.
1: Pán Chadalík, aká časť tejto železničky patrí k naučnému chodníku?
2: V rámci tej trasy naučného chodníka je to tak menšia polovička.
1: Kedy bola ukončená činnosť železničky?
2: Činnosť železničky bola ukončená v polovici 20. rokov. Od toho roku 1925-6 sa začala postupne rozoberať až do roku 1930. Ona pôvodne mala byť presunutá na iné banské oblasti alebo banské diela, avšak toto sa nikdy nezrealizovalo.
1: Pán Ružek, teda z pohľadu vedca, čo hovoríte na tento naučný chodník? Teda je pre vás fascinujúci alebo taký bežný?
3: No, je to chodník, ktorý je skutočne ako chodník. To znamená, že človek okrem toho, že niečo sa dozvie, aj má normálnu turistiku, územím, ktorým prechádza, je veľmi pekný, takže aj svojou dĺžkou a aj krajinou. Obsah informačných panelov je pútavý, čo je vidno aj pri tom, ako turisti tadiaľto prechádzajú, tak sa zastavujú. Myslím, že patrí k tým zaujímavým a výhodu má aj to, že je v blízkosti napríklad Bratislavy, takže sem chodí aj veľa ľudí z Bratislavy alebo aj cez Pezinskú babu, z Pezinka a okolia. Takže myslím, že tento naučný chodník má veľký potenciál.
1: Čo vidíme? Obec alebo mesto v diaľke? Trošku je tam opár.
2: Nachádzame sa v podstate na jedinom mieste, kde z tejto Úvraťovej Banskej železničky je výhľad na tú nížinu smerom na Rakúsko. Je vidieť až za hranice, je vidieť tie povestné rakúske vrtule na výrobu elektrickej energie.
1: Počujeme lietadlo, nedaleko je totiž to Kuchyňa.
2: Vojenské letisko Kuchyňa, čo má bohatú históriu. Existovalo tu aj počas druhej svetovej vojny. Toto vojenské letisko sa nachádza vedľa bývalej lokality Nový dvor alebo osady Nový dvor a dokonca sa tu nachádzal zámoček po Palfijovcov. Ten je vidieť na leteckých záberoch z obdobia druhej svetovej vojny, ale už potom bol zničený.
1: Trasa sa teraz stáča, ale tie výhľady zatiaľ sa kocháme a stále žltá turistická trasa.
2: Je to vyznačené tou žltou turistickou značkou, ako aj cykloturistickým značením. Ideme stále po telese tej bývalej Banskej železničky. Pod nami sa nachádza lesná cesta, ktorá vyústiuje do Kostolnej doliny. Tá dolina sa volá Kostolná ako miestny názov a v podstate tou dolinou sa dá dostať naspäť do obce Pernek. Ako takou skratkou.
0: Približili nám náučný okruh okolím Perneka jeho nadšenci Ivan Ružek a Lukáš Chadalík.

0: Poštová známka je malým veľvyslancom krajiny a tie slovenské si vo svete rozhodne hanbu nerobia. Veľkú zásluhu na tom mal akademický maliar a rítec Martin Činovský. Za známku s portrétom Milana Rastislava Štefánika z roku 2003 získal francúzsky rad rytiera umenia a literatúry. Úspešný bol aj so známkou k 400. výročiu Žilinskej synody, ktorá získala prvú cenu v súťaži o najkrajšiu známku Európskej únie. Skrátka aj pár centimetrov papiera môže priniesť poriadny kus umenia a slávy. A vedeli ste, že pri jej tvorbe zohráva kľúčovú úlohu aj práca s dychom? Pokračuje Martin Činovský.
1: To hovoril môj kolega a dobrý priateľ Igor Rumanský. A naozaj tak ako strelec, keď ma vystrelí, tak musí zadržať dých, aby to presne namieril. Tak aj ten rytec, keď má napríklad vyrieť podpis, ktorý je vysoký, ja neviem, 30 mm a sú tam ešte dva oblúky a nesmiete sa pomýliť, tak naozaj tam sa treba totálne sústrediť a naozaj treba zadržať dých a jedným ťahom to urobiť, lebo druhýkrát už to rydlo znovu na to miesto sa nedá položiť.
2: Keď sa pozrieme na známky, je to malé umelecké dielo. Aký je váš vzťah k tejto miniatúre? Viete sa na to pozrieť aj očami filatelistu alebo skôr zvíťazí ten umelecký dojem?
1: Mňa tie známky zaujímajú ako výtvarné dielo miniatúrne a tá rytina ako kráľovská dokonalá grafická technika. No a majú veľkú výhodu, že tou svojou funkciou poštovou sa môžu dostať do celého sveta. A je to taká pochodujúca cestovateľská galéria. Ja som sa pýtal môjho kamaráta riaditeľa galérie, že koľko ľudí príde do galérie za rok. Povedal nejaké číslo. Ja som mu spomenul, no tak táto známka napríklad vyšla v náklade 35 miliónov kusov. Keď sa to nalepí na list, tak to môže vidieť 70 miliónov ľudí. Pre výtvarníka a tvorcu známok je to o to väčšia zodpovednosť, že naozaj táto známka sa môže dostať do celého sveta. A ďalšia vec, ak tá známka raz už vyjde, tak už sa nedá vymazať, už je raz zaradená v týchto svetových katalógoch. No a čo sa týka filatelistov, tak s ním mám veľmi dobrý vzťah, veľmi si ich vážim, hlavne ich odborné znalosti, ale niektoré naše pohľady sa rozlišujú, lebo oni majú radi určité také rarity, aj keď je niečo pokazené a je to len jeden kus. A ja zase mám zásadu, že kyslé víno treba vyliať, a keď niečo pokazím, tak to zničím, vyhodím a začnem od znova. Takže v tomto si moc nerozumieme a raz sa ma tiež jeden filatelista pýtal, že či nemám chuť si urobiť nejakú falošnú známku. Ja som sa veľmi prekvapil, no prečo by som mal robiť falošné, keď ja robím pravé.
2: Známky tvorené klasickými riteckými postupmi sú technicky mimoriadne náročné, vyžadujú si nielen kreativitu, ale aj istú zručnosť, aj to vás robí možno jedinečne, pretože málo autorov si na to trúfne. Čo je pri tvorbe známky najzložitejšie?
1: Pri poštových známkach sú dosť obmedzené mantinely. Už len tematicky a vôbec aj to vydavateľskou činnosťou aj rôznymi pohľadmi a funkciami známky, ako som spomenul, tak samozrejme v prvom rade musí splňať funkciu poštovnú. Je to doklad o tom, že ste za ten list zaplatili a na pošte musí byť jasné, že aká je nominálna hodnota. Ďalšia vec sú témy. Témy sú dosť zväzujúce pre výtvarníka. Tam si až tak moc fant

0: Dosť náročná práca a ten výtvarný návrh každý kvalitný výtvarník dokáže urobiť. Ale s tou rytinou sa popasovať, to už je trošku menej ľudí.
1: Vaša umelecká zručnosť, vaše výtvarné návrhy boli ocenené nespočetnými oceneniami. Pritom ma prekvapilo, že tak pokorne ste zároveň žartovne poznamenali, že celoživotné dielo týkajúce sa poštových známok sa zmestí do jednej aktovky.
0: Áno, to mi mnohí výtvarníci závidia, že ja môžem ísť na výstavu s jedným obalom pod pazuchou a vystaviť celoživotné dielo, takže má to svoje výhody. A ako som spomínal už na škole, tie miniatúry, tak to bolo z úsporných dôvodov, lebo som mal kamarátov Slovákov, ktorí z Kanady mi posielali materiál na grafiku, veľmi kvalitné papiere, farby a tak ďalej. Tak ja som s tým šetril, aby som s ním vydržal čo najdlhšie. Hovorím to žartom také, že som taký šporovlivý.
2: Povedal akademický maliar a rytec Martin Činovský. Čo dodať na záver? Každý deň je dôvod na smiech, aj keď je to občas nad vlastnou katastrofou. Touto bodkou sa s vami lúčia Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.